hormon. Kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
6: To gange æggekage.
5: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitzel til 139.
7: Café Dalkin i Forborg. God mad med god stemning.
8: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
9: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
10: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
11: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
12: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Money, money. Yes!
15: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Auto Ophug. Hos Nyborg Auto Ophug får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto Ophug. En femstjernet oplevelse på skrot.
16: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæge langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
25: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
26: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
27: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
28: Det er lige over grænsen.
27: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Skala FM. Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 40% på din indkøbskurs.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
22: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
23: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Københavns politi videre fortsat efter den mand, som de onsdag efterlyste med blindet. Det fortæller politikredsen til BT. Tirsdag aften fandt en alvorlig voldsepisode sted ved Storskærmsarrangementet på Islands Brygge. Her blev en 32-årig svensk mand udsat for et groft overfald og kom alvorligt til skade. Politiet har fortsat forsøgt at finde frem til den mistænkte gerningsmand, men uden held. Store dele af Aarhus er fortsat uden strøm efter et strømsvigt natten til fredag. Det oplyser Østjyllands politi. Eludbyderen oplyser, at man arbejder på sagen og håber på normal drift klokken 6 her til morgen. Så skal du derfor ud i trafikken i de tidlige morgentimer, så bør du være forsigtig, for flere lyskryds er fortsat påvirket af den nuværende strømsvigt. Kroatien troede, de havde gjort det, men det blev Cristiano Ronaldo, der kunne grine videre ved VM. Dog blev stemningen en helt anden efter sejren, da Ronaldo og det portugisiske landshold efterfølgende holdt en trøje frem til minde om den afdøde landsholdkollega Diogo Jota. For torsdag var en særlig dag for landsholdet. Det var nemlig 1 år minus 1 dag siden, at Diogo Jota døde i en bilulykke med sin bror. Landsholdet holdt spillertrøjen med nummer 21 op, som var Jotas tidligere nummer. Danskerne skal forberede sig på en kold og blæst fredag. Selvom mange er sommerfag, så er det altså ikke strandvejret, som rammer danskerne i dag. Danskerne kan nemlig se frem til en meget våd og blæsende start på weekenden, hvor temperaturen vil ligge mellem 14 til 20 grader.
26: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
27: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og

0: Louise.
1: Lasse.
0: Mathias. Alle er klar.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Jeg skal være far til juli, og der er sket noget i forbindelse med, at min kæreste Maja er blevet gravid. Jeg får et underligt spørgsmål, Louise.
3: Hvad er det for et spørgsmål?
2: Det er mærkeligt. Der er mange, der spørger mig om det. De spørger, hvad for en frugt? Og du er ikke med nu, er du det?
3: Hvad for en frugt?
2: Hvad for en frugt er det nu?
3: Nej.
2: Det er fordi, at det er blevet en ting, åbenbart. Det er jo længe siden, du har været gravid.
3: Ja, det
2: så du har ikke gået op i det her.
3: 11 år siden.
2: Men det er en ting med, at man gør ens babys størrelse op i frugt.
3: Okay, det er jo smart. Så har alle noget at forholde sig til.
2: Ja, det er rigtigt. Og det, jeg bliver spurgt tit om det.
3: Ja.
2: Og det gør jeg også, at jeg er nødt til at ligesom være ops på det.
3: Ja.
2: Og vi har fået en ny frugt i dag.
3: Ja. Det altså, er lige præcis i dag er jeg gået ind i en ny frugt.
2: Uge 24 i dag.
3: Yes.
2: God peberfrugt.
3: Peberfrugt?
2: Ja. Men det forvirrer mig meget, det her med frugterne, faktisk. Mere end det gavner. Fordi for 2 uger siden, der var det en kokosnød. Og jeg tænker, det er kæmpe. Det synes jeg er stor. For en uge siden, der var det en grebfrugt.
3: Ej, nu synes jeg, det stopper.
2: Nu giver det ikke mening.
3: Altså, en peberfrugt,
2: ja.
3: Og, altså en stor peberfrugt, og en kokosnød og en grebfrugt er for mig samme størrelse.
2: Samme størrelse?
3: Ja.
2: Lige præcis. Jeg føler ikke, der sker nogen ændring her.
3: Nej.
2: Men også fordi jeg føler, en kokosnød kan være kæmpestor. Den kan være stor jo.
3: Ja, hvis det er en, men det, hvis man tager de brune ned fra supermarkedet, de hårde skaller,
2: ja.
3: Så er de jo
2: så er de små,
3: på størrelse
2: men det er en peberfrugt.
3: En peberfrugt, ja.
2: Altså, jeg synes, det hjælper mig ikke særlig meget, det her. Det gør det sgu ikke.
3: Men det, hvem fanden har fundet på den idiotiske ting? Det giver da ingen mening.
2: Jeg tror, det er en eller anden dum app, som alle bruger i forbindelse med deres graviditet.
3: Åh, Jesus. Ja,
2: så alle går op i frugter, Louise.
3: Jeg synes, det er dumt.
2: Det er det også.
3: Hvad er det så i næste uge?
2: Ja, vi ved sgu ikke, hvad er større end peberfrugt. Prøv at gætte. Kom med gæt, Louise.
3: En pomelo.
2: Pomelo.
3: Pomelo.
2: Honningmelon.

0: skrue op. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Fitnesscenteret, det er jo for mange ikke et safe space.
3: Nej.
2: Hvis man er ny der, så kan man hurtigt komme til at se lidt dum ud, og jeg tror, mange er bange for at være pinlig i fitnesscenteret, faktisk. Og i går, da jeg var i fitnesscenteret, der bliver jeg vidne til en ung mands forfald.
3: Nå.
2: Og det er måske lidt hårdt sagt, men jeg tror, at den her oplevelse var ekstremt pinlig for ham. Jeg er ved siden af ham i en rygøvelse. Der står tre unge gutter, og så er der en fyr i benmaskinerne, og er fuld gang med at lave det, der hedder en leg curl.
3: Ja.
2: Ja. Pludselig, så bliver hans ben helt stift. Det går bare lige ud, og han råber, "Aah! Krampe!" Og det er alt for højt, han råber det her.
3: Ej,
2: og han kan ikke strække sit ben ordentligt ud i den her maskine her, for det tæder fast i maskinen.
3: Nej.
2: Hans tre kammerater, de må løfte ham. Han er heldig, han er venner.
3: Ja, det er
2: må løfte ham ud af maskinen, ned på jorden. Og stadig lyd på ham, han bare hører ham sådan.
3: Det gør sæt mig sådan.
2: Jamen, den har været voldsomt, den her krampe. Og det kan jo virkelig ondt, sådan en krampe der. De strækker så hans ben, som om han lige havde spillet 90 minutters fodboldkamp.
3: Ja.
2: Han ligger der i smerte, ikke? Og mens alt det her sker, så er vi jo et propfyldt fitnesscenter. Vi er prime fucking time.
3: Jamen, I får lige en ekstra en på opleveren der.
2: Det må man bare sige.
3: Noget, I ikke har betalt for.
2: Jeg tager mig selv lige at grine lidt. Jeg er meget tæt på det.
3: Selvfølgelig gør. Du er også et skadefro menneske, Lasse.
2: Ja, det er der ingen tvivl om. Efter det, der nok er halvanden minut, vil jeg tro, som måske føles som evigheder for den her unge gut, så er han på benene igen. Og jeg tænker bare, det må have været så pinlig en oplevelse det her. Altså, jeg håber, han sørger at komme igen. Men man kan være i tvivl.
3: Altså, jeg har jo engang præsteret at falde af en Stairmaster.
2: Og de er høje.
3: Jeg var inde og træne med min bror og min mand. Ja. Og så, altså også fordi, at der var så relativt langt ned, så da jeg først skulle være derned, så det er ikke bare sådan noget, jeg lige snubler og lander på benet. Jeg lander på røven og ligger helt flad som pandekage med armene ud til hver side på gulvet. Prøv lige at spørge, om de synes, det var pinligt at være med mig i det fitnesscenter. Jeg hører for det hver eneste gang, vi taler om træning.
2: Det er så sindssygt.
3: Det er ganske skrækkeligt.
2: Men har det ikke også, altså min fornemmelse er, at sådan en oplevelse, der har gjort dig sådan lidt forsigtig.
3: Jamen jeg tror måske, at det er der det hele, at min fitness skræk, den startede.
2: Ja, du har sådan en fitnessfobi.

0: Danmarks bedste morgen.
1: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
2: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
2: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
0: Verdens bedste morgen.
4: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
7: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
8: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamle Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
12: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
13: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
14: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
15: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
16: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
17: Hos Biltema.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøv at du nu, men det tæt på. Vi tog til Sverige i en barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men venlig,

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Jeg er sgu ikke for glad for tiden, Louise, når jeg kommer ud om morgenen til spejlet, og nogle gange har jeg ikke lyst til at tænde lyset.
3: Men
2: jeg gør det alligevel, fordi jeg er jo en modig mand. Der sker det, Louise. Min kæreste og mig, hun er jo gravid.
3: Ja.
2: Vi skal have en lille dreng.
3: Det skal I.
2: Og her i hendes 17. gravide uge, der har jeg fundet ud af noget forfærdeligt. Det er blandt andet ved at tænde lyset ude på badeværelset, jeg finder ud af det. Hun har taget omkring 4 kilo på. Jeg har taget lidt over 8 kilo på.
3: Åh, hvor er det skægt.
2: Jeg vejer mig jo ikke normalt heller, vel? Men
3: det,
2: hun skulle lige veje sig i starten, så tænkte jeg, fint nok. Det kan jeg da også gøre.
3: Ja.
2: Skulle jeg aldrig have gjort. Hvad er det, der foregår?
3: Det er sympatikilo.
2: Jeg har købt bukser for lidt over halvanden måned siden. Jeg kan ikke passe dem mere. 2 par bukser. De er bare til at smide ud. Sympatikilo.
3: Ja, det tror jeg. Jeg kunne godt få... Altså, når jeg lige tænker tilbage, nu er det jo alligevel ved at være 11 år siden.
2: Ja, det er vigtigt for mig lige at høre.
3: At jeg var gravid, så jeg ikke rigtig husker, om min mand han tog på. Men jeg har lidt på fornemmelsen af, at det faktisk er en ting.
2: Men jeg synes jo bare ikke, jeg skal blive tyk.
3: Nej,
2: altså, men... det er ikke mig, der skal... Det, jeg fortjener ikke... Og spise så godt.
3: Men snakker hun ikke lidt... Altså, spiser hun lidt ekstra meget? Er det derfor? Fordi så, når man sidder sammen, så ryger det jo automatisk også ind på den anden side af sofaen.
2: Men hendes cravings, det er jo... Altså, jo, Ferrero Rocher, den er hun blevet glad ved. Men det er ikke så voldsomt. Det, hun spiser, det er gurker og gulerødder.
3: Ja, det er jo ikke, fordi det skulle sætte sig nogen steder.
2: Nej, det synes jeg heller ikke.
3: Men Ferrero Rocher, den er hård.
2: Den er hård, og den spiser jeg jo ikke. Men det betyder så måske... Altså, så kan det da godt være... at jeg spiser Mabu-pladen selv. Ikke? Og så spiser hun druer.
3: Jamen, så giver det da også god mening, Lasse.
2: Men jeg synes bare, altså, 8 kilo. Er du godt klar over, hvor mange Mabu-plader det er, og hvor mange penge det er i Mabu-plader også, for den sags skyld? Altså, det er jo fuldkommen sindssygt. Jeg kan ikke forstå, hvordan det kan ske, faktisk.
3: Det kan jeg da godt. Altså, jo mere du ryger ind, og...
2: Jamen, jeg synes
3: jo ikke... Og så kan det også være, at du ikke helt har trænet så meget, som du plejer, og det kan være mange ting.
2: Det er ikke noget.
3: Ja, for så bliver du lidt mere... Altså, når man er gravid, så er man træt. Så jeg kunne forestille mig, at din kæreste måske også har været ekstra træt, og så er det måske nogle gange sofaen, der er blevet valgt i stedet for fitnesscenteret.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias, alle er klar.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vil du lade dit barn overnatte hos en familie med andre værdier end dine? Vi skal til dagens dilemma, og det er Helle, vi skal hjælpe i dag. Helle, hun skriver, at min datter vil rigtig gerne overnatte hos en veninde fra klassen. Problemet er bare, at deres hjem fungerer meget anderledes end vores. Der er fri skærm, ingen faste sengetider i weekenden, og de får lov til at se film, som jeg aldrig nogensinde ville tillade. Sidst de havde en lejeaftale, så de en film, som gav min datter mareridt i flere uger bagefter. Min datter føler sig udenfor, hvis hun er den eneste i deres vennegruppe, som ikke må være med. Jeg vil gerne støtte hendes sociale liv, men jeg er også i tvivl om, hvor meget jeg skal gå på kompromis med vores egne værdier. Skal jeg sige nej? Skal jeg give hende lov? Eller skal jeg tage en snak med venindens forældre? Hvad vil I gøre?
3: Jeg synes, den er svær at have en holdning til for mig endnu. Men
2: ja.
3: Jeg tænker på, jeg har en hund, ikke?
2: Ja.
3: Og det er cirka det samme, kan jeg godt sige nu.
2: Ja.
3: Og når han skal på soveaftale, når han skal passes ved folk, så har jeg det med faktisk at give lidt nogle regler.
2: Okay.
3: Så jeg tænker da, måske det vil jeg nok også, altså jeg kunne forestille

0: Ja.
1: Værsgo. Det dør hun ikke af. Nej, men jeg tænker, så længe at der ikke er vold og overdrevet mængder af alkohol og stoffer og så videre involveret i sådan et hjem, okay, så synes jeg faktisk, at vores børn har rigtig godt af at se, at ikke alle familier er ens.
0: Nej.
1: Jeg tror, det er den måde, at vi bliver rummelige alle sammen.
0: Aha.
1: I stedet for, at de er så indsnævret, at de kun ved, hvordan ting fungerer hjemme hos en selv. Så tror de, det er det, der er det 100% det rigtige. Der er jo mange svar på, hvordan man skal leve rigtigt.
0: Jeg tror, det vigtige er, hvordan din datter er, når hun kommer hjem derfra. Hvis hun er pissirriterende, når hun kommer hjem derfra, så er det måske ikke der, hun skal sove.
1: Men så mener du virkelig det?
0: Hvis det er sygt træls familie, og hun bliver træls af det, så er det jo dumt at lade hende være der. Så er man jo bare dum. Men hvis vi skal drage os en konklusion, så er der altså ingen tvivl. Selvfølgelig skal du give dit barn lov til det her helle. Det er vigtigt, at børn kan se, at ikke alle familier lever på samme måde. Måske lige nævn det med filmene. Ja, der er for skræmmende.
1: Det tror jeg altså.
0: Men ellers så kan vi sige, slap af og stop med køleriet. I had a

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
3: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
2: Publikum.
4: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
2: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
5: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
2: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcast.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema. Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: På Spil25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
19: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nå,
11: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien for at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Københavns politi leder fortsat efter den mand, som de onsdag efterlyste med billede. Det fortæller politikredsen til BT. Tirsdag aften fandt en alvorlig voldsepisode sted ved storskærmsarrangementet på Islands Brygge. Her blev en 32-årig svensk mand udsat for et groft overfald og kom alvorligt til skade. Politiet har siden forsøgt at finde frem til den mistænkte gerningsmand, dog uden held. Kroatien troede, de havde gjort det, men det blev Cristiano Ronaldo, der kunne grine videre til VM. Dog blev stemningen en helt anden efter sejren, da Ronaldo og det portugisiske landshold efterfølgende holdt en trøje frem til minde om den afdøde landsholdskollega Diogo Jota. For torsdag var en særlig dag for landsholdet. Det var nemlig et år minus en dag siden, at Diogo Jota døde i en bilulykke med sin bror. Temperaturen for boligmarkedet i omkring København er på vej ned. Det vurderer Nykreditmarkedet i en ny prognose for boligprisudviklingen. For i København er en ejerlejlighed steget med 25% det seneste år, og med hele 45% de seneste to. Samtidig ventes prisudviklingen uden for hovedstaden, blandt andet i Aarhus, også at aftage, men ikke lige så meget som i hovedstadsområdet. Danskerne skal både forberede sig på en kold og blæsende fredag. Selvom mange er sommerferie, så er det altså ikke strandvejret, som rammer danskerne i dag. For Danmark kan nemlig se frem til en meget våd og blæsende start på weekenden. Temperaturen vil ligge mellem 14 til 20 grader.
30: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
31: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Holebøl.
32: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: du er oppe, vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Altså, der er jo godt nok forskel på at have drenge og piger, må jeg bare erkende, at det er ved at gå op for mig.
3: Nå.
2: Jamen, oftest, ikke også? Ja. Så føles det som om, at jeg er lidt forvirret som person, fordi jeg skal jeg skal varetage to vidt forskellige forældreroller. På den ene side, så har jeg min dreng, hvor jeg nærmest er en slags, jeg vil sige, administrator.
4: Og maler.
2: Ja. Jeg er mest, det meste af min tid i går, det går med at undgå at få dem til at slå hinanden til blods.
3: Okay.
2: Altså, jeg er en slags højt råbende fodbolddommer. Lasse, hvad var det, han hed ham, den skaldede fodbolddommer, der altid var skidesur?
3: Det kan jeg ikke.
2: Kan du huske ham?
3: Jeg kan huske ham. Det er ham med øjnene. Puha.
2: Ham er jeg.
3: Nej.
2: Hele tiden.
3: Nej.
2: Hvorimod Soleima, der lige er blevet 4, og jeg kan love dig, for det er jo ligesom om på hendes fødselsdag, så blev hun bare voksen. Altså, det er en helt anden virkelighed. Hun vil gerne filosofere og dagdrømme og planlægge langt ud i fremtiden.
3: Hvor langt?
2: Jamen altså, hun for nylig meddelte, hvilken skoletaske hun gerne vil have om 2 år, når hun starter skole.
4: Nå, men det er godt at være forberedt.
2: Hun har også meddelt, hvilken slags fyr hun skal være kærester med, når hun bliver voksen.
3: Er det en bad boy?
2: Nej, det er det ikke. Det skal være en følsom, lidt mystisk fyr.
4: Hvordan fik hun sagt det?
2: Vi så en tegnefilm, og så sagde hun, jeg vil godt være kærester med en fyr ligesom ham der, sagde hun så.
4: Sagde hun det?
2: Men nu skal jeg i går blive det lidt mere specifikt. Fordi jeg overhører en samtale mellem hende og min hustru Marie, hvor Soleim, hun siger, mor, hvornår er jeg egentlig voksen? Og så siger Marie, det er du om 15 år, altså der må du selv bestemme det hele.
3: Ja.
2: Så, må jeg så godt få børn? Og så sagde Marie sådan, ja, hvis du har lyst. Men mor, får jeg så drenge eller piger?
3: Ja.
2: Og så siger Marie så, jamen det kan man faktisk ikke selv vælge. Det kan godt være, man kan det til den tid, men det kan man ikke vælge.
4: Uh-huh.
2: Og så tænker hun lidt, og så siger hun, jeg ved godt, hvad jeg får.
3: Nå.
2: Jeg får en dreng, og en dreng, og en dreng, og en dreng og en pige.
4: Okay. Ej.
2: Og så er jeg står og bare og tænker, okay, er vi amish? Er vi indre mission? Soleima skal have 5 børn.
3: 5 børn?
2: 5 børn!
3: Og 5 planlagte børn.
2: Og forestil dig mig, der skal passe de der børnebørn.
3: Ja.
2: 4 psykopatiske drenge.
3: Ja.
4: Du kan jo heldigvis aflevere dem tilbage igen til den tid.
2: Oh my god.
4: Ej, hvor er det sjovt. Hvor er hun sød, altså.
2: Er hun ikke sød?
3: Oh.
2: Men alligevel. 4 drenge og en pige.
4: Ja. Så det stopper aldrig.
2: Nej, det gør det godt.
4: Krigen derhjemme i huset.
2: Det gør det ikke. Så sidder det.
4: Ej.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Det er blevet tid til Hey Google her i Verdens bedste morgen. Og det er den her lille leg, hvor vi har byttet mobiltelefonen med hinanden. Og så har vi fået lov til at snage i hinandens Google-historik.
3: Og Lasse, jeg synes, jeg skal starte med din.
4: Ja.
3: Du har googlet, hvad er en ørefine?
4: Jamen, jeg har aldrig hørt det udtryk blive brugt før, men så jeg, der er jo kommet en prequel på Game of Thrones, der hedder A Night of the Seven Kingdoms, og de bruger ørefin 5 gange i første afsnit.
3: Var det ikke noget, lærerne gjorde ved eleverne i gamle dage i skolen?
4: I don't know, men det, jeg googlede mig frem til, er, det er ligesom enten en form for lussing, eller et slag, der gives på eller under øret. Også kendt som en, jeg tror, der stod kindhest.
3: Louise, du er min generation. Vi er voksne.
2: Ja.
3: Vil du ikke mene, at en ørefin, det måtte være lidt ligesom en morgensheriffstjerne bare på øret?
2: Jeg vil at til hver en tid altid sige, at en ørefin, det er en anden, altså en anden måde at sige lussing på.
4: Jeg troede, det var et smølfespark først og fremmest, men det var det måske ikke.
3: Okay.
2: Og jeg er helt overrasket over, at der er nogen, der ikke ved, hvad det er.
3: Jeg var sikker på,
4: at det var... Fået dem. Det er kun dig, der har fået dem, Louise. Hvis det er sådan en badass girl.
3: Tager fat i øret og drejer det, og ligesom trækker dig i øret.
2: Nej, det er ikke en... Det ved jeg ikke, hvad man kalder det. Det har sikkert også en eller anden form for navn. Nu mangler vi stadigvæk din, Mathias. Så det er mig, der har fornøjelsen af at sidde med din telefon i hånden i dag. Og det er saftsus med mærkeligt, det her. Best short haircut for woman with large head.
4: What?
2: Hvorfor fanden har du googlet det?
4: Hvem er det kvinde med det store hoved?
3: Det er kvinde med det store hoved. Det er jo min kone. Hun har et kæmpe stort hoved.
2: Har du sagt det til hende, at du synes, hendes hoved er stort?
3: Nej, men hun er jo 1,88 høj.
2: Ja, så ville det jo også se mærkeligt ud, hvis hun havde et lille hoved.
3: Hun har et stort hoved.
2: Ja,
3: og så proklamerede hun nemlig den anden dag, hun sagde, nu klipper jeg mig selv. Og så var jeg sådan, Du skal ikke, har I prøvet at klippe jer selv? Man kan jo ikke stive spejlvendt.
4: Jeg har kun gjort det som barn.
3: Altså, så er det bedre at få mig til at klippe dig, sagde jeg til. Og så vil jeg bare sådan lige have lidt gode klippetips. Altså, jeg googlede, inden jeg skulle klippe hende.
2: Oh, shit.
3: Ja, og så, men det er jo også fordi, den forkerte frisyr til et stort hoved, ikke også?
4: Ja,
2: det ville være ærgerligt.
3: Og jeg ved godt, det er træls for Marie, hvis hun bliver grim. Det er mere træt for mig. For jeg kan trods alt se hende bedre, end hun selv kan.
4: Det er selvfølgelig rigtigt.
3: Det er jo værre for din partner, der skal se på. Du kan jo ikke se det selv.
2: Nej, hvor er det altså.
3: Men det var bare, jeg havde lige brug for lige at se for mig selv.

0: Verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
11: Er vi der snart?
12: Det bliver jo næsten lige kørt.
13: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
14: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
15: Money, money, yes!
16: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
17: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
18: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
19: Se, en giraf!
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
27: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias, alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Jeg vil gerne have med ud på havet en smut til Sydkorea, faktisk.
4: Er der voldsom bølgegang?
3: Det kan da godt være, der var lidt der. Jeg tror det faktisk ikke rigtigt. Jeg tror faktisk, det var ret stille. Men det skal handle om, det var en styrmand, som var godt i gang med at sejle 267 mennesker i en færge ud på det asiatiske øhav. Og der kan der godt flere steder sådan lige poppe et ø op ud af det blå, hvis man er lidt uheldig.
4: Ja. Altså.
3: Og derfor er det vigtigt lige at holde rigtig godt styr på.
5: Er det lidt ligesom, hvis man lærer også, når man tager kørekort, det der med, at der er en blind vinkel, hvor der godt kan gemme sig en lille Fiat 500.
3: Lige præcis.
5: Så findes der øer, som lige kan være i den blinde vinkel.
3: Det er fuldkommen ligesom Maldiverne, det her. Ikke? Det er det samme. Og det er vigtigt lige at holde styr på, hvor er du på vej hen, kommer der noget osv. Og styrmanden her, han vil bare lige gerne lige pludselig være lidt opdateret, se lidt nyheder. Han tog sin telefon op og kiggede lidt på dem og... han vurderede, at det ville ikke blive noget problem. Men han ender med ligesom at blive opslugt af de her nyheder her.
4: Det kan man jo blive.
3: Ja, han synes godt det var spændende. Hvad sker der ude i verden?
4: Det kan være, at han læste om det danske folke- eller kommunalvalg. Ja.
3: Han blev måske lidt for opslugt, vil jeg vurdere. Fordi i hvert fald så fik han og de 267 passagerer sådan en form for chok, vil jeg tro. Da de pludselig mærker, at færgen den lige går på grund ind i en ø.
4: Nej,
3: han sejler frontalt ind i en ø.
4: Altså, han har også været væk i de nyheder længe, så...
3: Sindssygt, ikke? Er det ikke en stor ø?
4: Shit.
3: Han kan godt nå at dreje lidt.
5: At der ikke... Altså, biler i dag, de kan jo godt lige holde en inden for linjerne. Det er sjovt, der ikke er noget styringshjælp på sådan en færge.
3: Han havde autopilot på.
4: Ej,
3: så den sejlede bare lige ud. Der var ikke noget, altså. Så ja, han var uopmærksom og ender ind i en ø.
4: Ej, hvor er det dumt, men man kan hurtigt komme galt af sted, når man er uopmærksom.
3: Og det er jo det, jeg tænker. Altså, ham styrmanden, han er jo ikke... Altså, jo, hans fejl er meget dum. Men altså, vi er der mange, der oplevede, at det er gået galt, på grund af, at vi var uopmærksomme, tænker jeg.
4: Jeg har faktisk en ting. Det er ikke lang tid siden, hvor jeg joggede i min egen hunds hundlort, fordi jeg var uopmærksom.
3: Okay, Ingolf.
5: Jeg er lidt uopmærksom af tilbage. Precious. Jamen altså, jeg var også...
4: Undskyld,
5: jeg var i zoologisk have med Soleima for ikke så længe siden, og så... Ej, så skulle jeg lige tage det gode billede, du ved. Ja. Hvor hun står og nusser en ged. Og jeg ender med at få et billede af, at geden stanger hende lige brystet.
3: Det er et perfekt billede, ikke?
5: En ged, den tager lige tilløb, og jeg tænker, nå, men jeg tager da lige et billede og et til, og... Nej, det er spændende nu. Bang, græden barn.
3: Det er symbolet på din faderrolle.
5: Jamen, det er det. Det er mig, der tager et billede af mit barn, der får både et ribben.
4: Ej, Mathias dog.
3: Men hvordan kunne du træde på din hunds lort? Altså, hvad sker der?
4: Jamen, det var fordi, at der... Altså der sker det, at jeg går en tur med ham et sted, hvor der er rigtig mange, der løber. Ja. Og så kom der lige pludselig en sådan løbeklub løbende, og det er altså mange mennesker, der løber. Ja. Og så, mens han faktisk er i gang med at skide, ikke? Ja. Og så er han færdig, og så er jeg så bange for, at en af de der løbere skal jogge i den. Så jeg ligesom prøver at stille mig i hvad hedder sådan noget, beskyttelse af den. Ja. Og imens at jeg så går ind på det, så kommer jeg på mystisk vis til at sætte min fod det forkerte sted. Lige ned, og det var jo sådan lidt... Jeg var jo nødt til at bare have den der. Altså sådan lidt, mens at de der løber løb forbi.

0: op. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Er det okay at give en brugt gave? Vi skal til dagens dilemma. Det er Stine, vi skal hjælpe her til morgen. Stine, hun skriver, at jeg er blevet inviteret til en kollegas 40-års fødselsdag, og vi er en gruppe kollegaer, der er gået sammen om en gave. Fødselsdagsbarnet har sat en lang ønskeseddel ud med en masse flotte ønsker, men også en del ting i den dyre ende, blandt andet en smuk designvase. Selvom vi er flere, der splicer, er vasen stadig uden for vores budget, men jeg har spottet en brugt vase til salg på markedspladsen, og den passer perfekt i budgettet. Nu er jeg bare kommet i tvivl, er det okay at give en brugt gave i 40-års fødselsdagsgave, når det er noget, der står på ønskesedlen, eller virker det nærligt, eller bare lidt mærkeligt. Jeg kan selv godt lide tanken om genbrug, både økonomiske hensyn og i forhold til miljøet, men jeg er bange for, at det kan blive opfattet forkert. Mine kollegaer er også i tvivl.

0: Sådan noget, det ville jo ikke gøre mig det fjerneste at få det brugt.
1: Katja, hun har skrevet, jeg er selv ikke bleg for at købe brugte ting. Men jeg vil ikke turde give en brugt gave, fordi der er jo ikke nogen reklamationsret. Og det er der måske en point i.
2: Ja.
0: Det kan man, men en vase, altså hvad skulle der være af reklamationsret, med mindre der var en revne i den?
2: Helle, hun har skrevet, jeg var engang i samme situation. Vi spurgte simpelthen fødselaren om, hvad hun synes. Altså,
0: hey,
1: jeg vil også fast. Hej, vi ringer mig lige og siger, jeg vil egentlig godt lige ødelægge overraskelsen for dig.
2: Ja. Ej, jeg synes, det er en dårlig idé.
0: Jamen, også, at jeg tænker også lidt, vil man ikke også som fødselar ikke kunne sige andet end jo, det gør I bare.
2: Ej, man virker som en kæmpe nar, hvis man siger, jamen, jeg gider fandme ikke have den brugt. Jeg vil have den designervase, og det skal være en ny.
1: Men prøv at høre her. Mette Laversen, hun har skrevet til os, og hun rydder bordet, fordi hun har løsningen.
2: Aha.
1: Gå ind og vink den af på ønskeskyen. Mm. Køb lækker buket og put oven i den. Pak den ind i cellofan. Flot gave.
2: Ja.
1: Sådan.
2: Konklusionen er i dag faktisk, at den er rimelig blandet. Dog med et flertal, der siger, at du kan godt købe den her vase. Du kan eventuelt komme med den der buketblomster, der blev nævnt lige før. Så er der nok ingen, der oplever, at den er brugt.

0: kaffen er klar.
1: Dagen er i gang.
2: Vi er alle med.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM.
2: Verdens bedste morgen. Til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
4: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
4: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
2: Verdens bedste morgen.
1: På Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimira tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Københavns politi leder fortsat efter den mand, som de onsdag efterlyste med billedet. Det fortæller politikredsen til BT. tirsdag aften fandt en alvorlig voldsepisode sted ved storskærmsarrangementet på Islands Brygge. Her blev en 32-årig svensk mand udsat for et groft overfald og kom alvorligt til skade. Politiet har siden forsøgt at finde frem til den mistænkte gerningsmand, dog uden held. Kroatien troede, de havde gjort det, men det blev Cristiano Ronaldo, der kunne grine videre til VM. Dog blev stemningen en helt anden efter sejren, da Ronaldo og det portugisiske landshold efterfølgende holdt en trøje frem til minde om den afdøde landsholdskollega Diogo Jota. For torsdag var en særlig dag for landsholdet. Det var nemlig et år minus en dag siden, at Diogo Jota døde i en bilulykke med sin bror. Temperaturen for boligmarkedet i omkring København er på vej ned. Det vurderer Nykredit Markets i en ny prognose for boligprisudviklingen. For i København er en ejerlejlighed steget med 25% det seneste år, og med hele 45% de seneste to. Samtidig ventes prisudviklingen uden for hovedstaden, blandt andet i Aarhus, også at aftage, men ikke lige så meget som i hovedstadsområdet. Danskerne skal både forberede sig på en kold og blæsende fredag. Selvom mange er sommerferie, så er det altså ikke strandvejret, som rammer danskerne i dag. For Danmark kan nemlig se frem til en meget våd og blæsende start på weekenden. Temperaturen vil ligge mellem 14 til 20 grader.
0: Været præsenteres af Horsens Lift. Din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
1: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mads.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Vi skal i gang med en skør skør verden.
3: I nogle år, ikke også?
2: Ja.
3: Der har indbyggerne i Bretagne i Frankrig.
4: Aha.
3: De har kunne købe en øl fra det lokale bryggeri, som er sådan en lækker sommerøl med lidt lemon squeeze i.
2: Ja.
3: Men det gode øl, ikke også, det er dens navn.
4: Nå.
3: Fordi den hedder John Lemon.
2: Fedt.
3: Og på den er der en karikaturtegning af John Lennon,
4: nej,
3: men hvor hans øjne er citronskiver.
2: Nej. Selvfølgelig.
3: Og det er jo genialt! Altså, det er det. Jeg elsker alt ved det.
2: Men også, men han det, havde de der runde briller.
3: Ja, men det, prøv, det er jo det. Det hele spiller bare. Ikke også? Men der er en, der ikke elsker det. Og det er Yoko Ono. Hun er rasende. Og hendes advokater har nu fået dem til at stoppe salget af John Lemon øl. Hun sagde dog, I må godt sælge de sidste 5.000, jeg har på lager.
4: Ja.
3: Og nu er det blevet samleobjekt. Men det fik mig til at tænke på, hvad kunne man ellers lave? Altså, vi har en John Lemon.
4: Ja.
3: Man kunne også lave en Richard Beer.
2: Ha, ha, ha. Den er også god.
4: Ja, den er god.
3: Så siger jeg skål.
2: Eller en Bruce Willis.
3: Bruce Willis!
4: Ej, det er sodavand, det der.
3: Ja, kæft, den er god.
4: Jeg har fundet på en frisør.
3: Ja.
2: En frisør.
4: Harry Potter.
3: Okay, jeg vil lave en slikbutik. Sådan en hip-hop slikbutik. Den hedder Eminemmernems.
2: Jesus. Okay, jeg har også en dum.
4: Okay.
2: En form for rengøringsmiddel eller produkt, eller hvad man siger.
3: Ja.
2: Taylor Swiffer.
4: Nej,
3: den er god.
4: Den er god.
3: Den havde jeg købt.
4: Der er jo fastfood som pita-brød, ikke?
3: Ja. Mm,
4: men den ligger til højre benet. Men sådan en pita-pakker.
3: Ja, så Spider-Man pizza.
4: Ja,
3: eller Johnny Deepan pizza. Johnny Deepan pizza.
2: Eller en hatteforretning, der hedder Anders Hattesen.
3: Man kunne også, hvis nu, Louise, hvad var det, du sagde, de der Bruce Willis?
2: Bruce Willis.
3: Hvis de vil udvide sortimentet, så kan de også have en Juice Willis.
2: Ja, det kunne man også gøre.
4: Jeg har en rigtig dum en.
2: Kom så.
4: Dwayne Da Vok. Altså, du kan
3: bare... Det
2: var sådan en vokssted. Ej, det er også
3: meget. Okay, forestil jer en tøjbutik til ældre damer, der hedder Glenn Close.
4: Glenn Close. Okay, I går forbi, der er en tandlæge.
3: Ja, ikke? Vi skal til... Åh, nej, vi skal
4: okay, til tandlæge. Og så står der Thomas Plakman.
2: Ah!
4: Det er så dumt. Må jeg ikke lige hurtigt, jeg har fundet
2: okay,
4: på en til jer begge to?
2: Okay.
4: En til jeres navn.
2: Yes, okay.
4: Okay. Vi starter med den, der giver rigtig god mening. Det er dig, Louise.
2: Okay.
4: Louises fund.
3: Nå ja, det er genbrugsfund.
4: Ja, og så Mathias, det er sådan en syforretning, Mathias Fingerbøl.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias, alle er klar.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Susanne, hun skriver, at vi bor i en villalejlighed, hvor vi deler have med et andet par. Vores gamle underboer har solgt deres andel, og de nye underboer er netop flyttet ind. I foråret måtte vi aflive vores gamle hund, og fordi vi havde købt en planlagt sommerferie til udlandet, ventede vi med at købe en ny hund. Nu har vi reserveret en valp, som vi kan hente om 2 uger. Og hele familien glæder sig til at få det nye familiemedlem med hjem. Problemet er, at vi netop har opdaget, at husets vedtægter siger, at man kun må anskaffe hund eller kat, hvis alle i ejendommen er enige. Det har vi aldrig været klar over, blandt andet fordi vores tidligere underboer selv havde hund, da vi flyttede ind. Vores nye underboer har en datter på 5 år, som er bange for hunde. Vi vil gerne være hensynsfulde og gode overboer, men vi er i tvivl om, vi skal spørge dem om lov, velvidende, at der er en stor risiko for, at de siger nej. Eller skal vi bare hente hunden og håbe på deres forståelse bagefter? Hvad havde I gjort i vores situation, spørger Susanne.
3: Ej, det er en møg situation,
2: ja,
3: det der.
2: Ja, det er det.
3: Det er det virkelig. Men eftersom, at der står i vedtægterne eller reglerne, hvad man skal, at man skal have lov, så er den vel ikke meget længere for mig. Fordi de kan jo tvinge dem af med hunden.
2: Ja, det kan de.
3: Altså, selvfølgelig. Og det er jo fandme synd for hunden.
2: Helt vildt.
4: Men, altså, når man er bange for en hund, så er det jo bare fordi, at man ikke har fået den ordentlige introduktion til det dyr.
2: Altså, jeg bor jo i en villalejlighed.
3: Det gør du.
2: Og deler også have, faktisk meget præcis, ligesom de også gør med vores overboer. Heldigvis så har vi begge familier hund.
3: Ja.
2: Men jeg ved også, hvor træls det er, hvis ikke man kan sammen. Altså, ja, hvor meget det egentlig betyder, at man har et godt fællesskab, og at man snakker om tingene.
4: Anne har skrevet til os. For hundens skyld, så undersøg lige med underboerne inden, så I ikke risikerer at skulle af med hunden igen.
2: Ja, ej, det kan man jo slet ikke bære.
4: Det er så svært. Så kan de sige, vores datter kan ikke lide hunden. Så kan vi sige, vi kan ikke lide døtre.
3: Og hvis vi skal have drejet os konklusion, så kan jeg sige, altså, for det vi har fået ind, så siger de altså, selvfølgelig skal I spørge, og så må I tage den derfra. Altså, Susanne, der er ikke andet for. Du er nødt til at ligesom have

0: verdens bedste morgen.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Velkommen i ØK-bussen.
7: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
6: Vi henter overalt på Fyn.
7: I kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
8: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
9: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
10: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
9: Far, så skal vi have is igen.
10: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
9: Minigolf!
11: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
12: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Esø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
14: Er vi der snart?
15: Det bliver jo næsten lige kørt.
16: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
17: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på ETR.dk.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
26: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Ungdommen er blevet skør.
3: Ja, det var
2: og det er faktisk det, vi lige skal snakke om nu, Lasse. Fordi jeg faldt over et interview med en ung, fornuftig dansk kvinde.
3: Ja.
2: Og altså, hun går lige nu i gymnasiet i Silkeborg i 3.G. Marie, og hun skal holde sabbatår næste år.
3: Ja.
2: Og hun kan ikke, altså, og der vil jeg sige, hvorfor kan du ikke bare tage til Thailand, ligesom alle de andre?
3: Ja.
2: Arbejde ned i lokalbrosen, og så tage din backpack-tur, for den krydser af.
3: Ja.
2: Nej, hun har efterlyst, om der er nogen, der har en svensk ødegård, hun må låne i et år.
3: Hvad?
2: For hun vil gerne ud og bo alene i en skov.
3: Hvorfor?
2: Ja, det må du kraftedeme spørge mig om.
3: I et år? Hvad fanden skal hun bruge? Hvad?
2: Hun vil gerne finde sig selv!
3: Nej.
2: Og der, Lasse, hvor finder man sig selv?
3: Det ved jeg ikke, på arbejde eller gå i gang med at studere eller et eller andet.
2: Ja, men altså, ifølge Marie, så finder man sig selv på en hedegård, på en ødegård alene i 12 måneder i Norskov, Svenskov.
3: Det tror jeg ikke på, hun kommer til at klare. Det kommer vi... ikke et fucking menneske, det, der gider.
2: Jeg tænker, at vi lige os to vinger af nu. Hvor lang tid tror du, hun holder?
3: Hvis det var mig...
2: At det er først om et år, hun skal afsted.
3: Ja, ja,
2: lad os sige, hun tager afsted, så jeg skal nok prøve at huske det til din tid.
3: Godt, jeg siger halvanden uge.
2: Du, okay, jeg tror, hun klarer lige til efterårsferien.
3: Ja, okay. Det tror jeg ikke på, hun gør. Det synes jeg er langt.
2: Hvad væder vi? Er det en middag?
3: en uge på ødegården. Den, der taber, skal tage et uge derovre.
2: Det kunne være, at vi skulle ligesom dække det til den tid, at vi ringer ind til en gang om ugen for at høre, hvordan det går.
3: Nej, vi skal ikke give... Nej, for så kommer vi til at hjælpe hende. For det, hun ikke får et over, det er jo selvfølgelig menneskelig kontakt. Hun skal jo ikke have det. Hun skal jo ikke... Altså, der er
2: hun skal lide.
3: Hun skal nemlig lide for det. Også fordi, når hun tager sådan sabbatår i første omgang, er det jo en idiotisk idé, hvis du spørger mig. Altså, hun skal simpelthen... Hun skal droppe det der, så skal hun tage sig en uddannelse, og så skal hun ikke prøve at finde sig selv et eller andet øde sted ude i Sverige, eller hvad fanden det nu er. Hun skal simpelthen tage sig sammen.
2: Sådan.
3: Det er det, jeg vil sige.
2: Hermed oplyst og hjulpet på vej videre i livet.
3: Lige præcis.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Der er sket noget vildt, venner.
3: Nå.
2: Jeg har fået et kælenavn.
3: Har du?
2: Ja, af en mand. Og men ikke hvem som helst.
3: Okay.
2: Det er en af de største danske fodboldspillere, vi har haft. En skaldet til tider lidt sur mand. Thomas Kraus, der har givet mig kælenavn.
3: Seriøst?
2: Er det ikke sindssygt? Altså, det er jo voldsomt i forvejen, det her. Men nu skal jeg høre. Jeg var forbi i Vejle Paddelcenter, som du ejer, hvor jeg så støder på Thomas Krausen.
3: Hvad skulle du dog i Vejle Paddelcenter?
2: Jeg skulle lige over og lige at snakke med min gode kammerat Kim derovre. Og jeg laver jo en podcast. Vi har sniksnakket sammen før, der handler om paddel, ikke? Og da han ser mig, Thomas her, der peger han på mig og går mod mig.
3: Åh, nej.
2: Og ej, okay. Jo.
3: Der vil jeg jo gå i panik.
2: Det kan man godt gøre, for han kan se lidt voldsom ud. Men der går han mod mig og lægger an sit håndtryk. Og så siger han, hey, verdens længste.
3: Okay, så han anerkender, at du også har givet et rekord på.
2: Han anerkender, at jeg tidligere har haft en verdensrekord i verdens længste paddelkamp. Og der står vi og snakker, og jeg er jo helt op at køre. Fordi at Thomas freaking Grausen har et kælenavn til mig. Han kalder mig verdens længste. Det er jo sindssygt.
3: Lasse, prøv at høre her. You made it. Jeg har aldrig før været oprigtigt jaloux på dig, men det er jeg nu.
4: Men altså, verdens længste. Man kan jo også lægge meget i det, jo.
2: Jamen, det er lidt det, fordi da vi så skilles, der begynder jeg jo også at tænke lidt. Hvor tænker hvis nogen lyttede med?
4: Men
2: hvad fanden vil de, hvis de ikke ved noget om... Vi har jo ikke været i bad sammen, Maja og Thomas.
3: Det er sgu da positivt, at Thomas Krausen enten siger, du er verdens længste paddelkamp, eller du har en ordentlig hjerne.
4: Jamen,
2: ordentlig hjerne. Og der kan vi jo godt nå os enighed her. Det er jo både fedt, men det kan også lyde lidt skidt.
3: Men Lasse,
2: ja.
3: Lad os sige spoletiden 15 år tilbage.
2: Ja.
3: Lasse er 10-12 år gammel.
2: Ja.
3: Hvis jeg fortalte ham, at han ville for det første komme på ikke bare fornavn, men kælenavn med Thomas fucking Grausen.
2: Ja.
3: Hvor sindssygt. Altså prøv, det er en mand, jeg har lige set et interview med den rigtige Ronaldo.
2: Ja.
3: Som bliver spurgt, hvem der er den mest bemærkelsesværdige holdkammerat, han nogensinde har haft.
2: Thomas Krausen.
3: Han siger Thomas Krausen. Han siger, he was a madman.
2: Ja.
3: He was insane.
2: Ja.
3: But he was a nice guy.
2: Det var han nemlig. Men nu, det kan godt være, jeg overtænker også bare.
3: Men
2: jeg har også kommet til at tænke på, om grunden til, at han kaldte mig verdens længste,
3: ja,
2: egentlig er, fordi han ikke ved, hvad jeg hedder.
4: Ah, ja, det kan
2: være. Altså, ja, fordi at han tænker, det ved jeg ikke lige, hvad jeg hedder, men jeg kan huske, du lavede den der verdensrekord.
3: Det er da også fedt.
2: Det ved jeg sgu ikke. Det er da lidt en ærgerlig baggrund lige pludselig.
4: Nej, men han husker

0: Solen er oppe.
1: Du er oppe.
0: Vi er oppe.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM. Verdens bedste morgen. Skala. Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
1: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny.

0: holder med.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
2: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
2: Bevæger du dig udenfor denne fredag, så vil du nok bemærke, at det blæser. Og nogle steder ganske kraftigt, for flere steder har vinden allerede skabt problemer på både broer og færger. På Farøbroen frarydes vindfølsomme køretøjer i øjeblikket at passere på grund af den kraftige vind. Blæsten har også ført til aflysninger på Samsøfærgen mellem Selvig og Aarhus. Aflysningerne med hurtigfærgen skyldes, at den kraftige vind og bølgehøjden er over det tilladte. Det er særligt ved vestkysten Bornholm og nordkysten af Sjælland, hvor vindstødene kan komme op i stormstyrke. Så hold på hat og briller, hvis du befinder dig de steder. Kroatien troede, at de havde gjort det, men det blev Cristiano Ronaldo, der kunne grine videre ved VM. Dog blev stemningen en helt anden efter sejren, da Ronaldo og det portugisiske landshold efterfølgende holdt en trøje frem til minde om den afdøde landsholdskollega Diogo Jota. For torsdag var en særlig dag for landsholdet. Det var nemlig et år minus en dag siden, at Diogo Jota døde i en bilulykke med sin bror. Landsholdet holdt spillertrøjen op med nummer 21, som var Jotas tidligere nummer. Temperaturen på boligmarkedet i og omkring København er på vej ned. Det vurderer Nykredit Markets i en ny prognose for boligprisudviklingen. For i København er en ejerlejlighed steget med 25% det seneste år, og med hele 45% de seneste to. Danskerne skal forberede sig på en kold og blæsende fredag. Selvom mange har sommerferie, så er det altså ikke strandvejret, der rammer danskerne i dag. Danmark kan nemlig se frem til en meget våd og blæsende start på weekenden. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 20 grader.
4: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
5: Det her er Skala FM.
6: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
7: der er plus,
6: eller i Skala FM-appen.
27: Halli, halløj og rigtig glædelig fredag. Velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg er din vært til klokken 13. Nu skal du høre fra George Ezra.

Altså, kan du mærke, det er fredag? Det kan jeg. Corona og The Rhythm of the Night. Prøv at høre, det er fredag, og så er der ikke noget, der kan tage pippet for mig. Ingen gang blæsevejr og regnvejr. Det er nogen vil kalde lidt et lortevejr. Det kan rende og høns, hvis du spørger mig. Det skulle faktisk også klare lidt op fra vest med lidt eller nogen sol i løbet af dagen, så man kan jo være heldig. Blæsten her i form af sådan ganske hårde vindstød, den hænger dog sådan rimelig meget ved resten af dagen, tyder det på. Jeg håber, du har en god weekend planlagt. I morgen, der kan vi jo fejre 4. juli. Eller det er der nogen, der kan. Det er USA's uafhængighedsdag. I år fylder landet endda 250 år. Hurra, hurra for det. Skal det så fejres? Det tænker jeg ikke.

0: Det kan godt være, at VM i herrefodbold det er i fuld gang, men der sker faktisk også andre ret store ting rundt i verden. Der er faktisk også VM i en anden sportsgren. Eller det starter i dag og kører i dag og i morgen. Og det er en sportsgren, eller en disciplin, kan man også kalde det. Jeg tror, du ikke lige kan regne ud. Den er noget spacey, men det er ret grineren, og præmien er endnu mere grineren. Og jeg vil gerne fortælle dig mere om det lige om lidt.
1: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
2: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
2: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
4: Verdens bedste morgen.
5: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
8: Lavpris. Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholdt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
13: Se, en giraf!
14: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
15: Ja, Martin Kanstrup skal smøre hans numsehul 3 gange om et dag.
14: Skims. Og mange flere. Vi ses til Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
16: Fyns største folkefest.
17: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
18: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
19: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
24: Og svømme langs kysten og i.
23: Ja.
25: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
26: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset.
0: Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
26: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
27: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
29: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Christoffer her på Skala. Fall so hard, og rigtig hjertelig velkommen til. Det kan jo godt være, at VM i herrefodbold, det er i fuld gang. Og det er alt det, vi taler om og sådan noget. Men der sker faktisk også ret mange andre store ting rundt i verden, når det kommer til VM. I hvert fald nordpå. I dag og i morgen, der finder VM i koneløft sted i Finland. Der er det er en disciplin, hvor par skal gennemføre et forhindringsløb med vandgrav og træstammer, hvor manden ligesom bærer kvinden. Det giver mening. Men det er faktisk sådan, man behøver ikke være gift. Man behøver faktisk ikke engang være et par. Men der er nogle regler. Kvinden skal være mindst 17 år og veje mindst 49 kilo. Vejer hun så mindre end 49 kilo, så får hun en rygsæk på med ekstra vægt. Det skal være færdigt her. Og hvad vinder man så, hvis man vinder VM i koneløft? Man vinder kvindens vægt i øl. Det synes jeg er så klasse. Så der er ligesom en gulerod ved at tage en lidt større frag med på ryggen. Så får man altså ekstra meget i bajer. Hvordan kvalificerer man sig til VM i koneløft? Jamen, det er ret nemt. Man skal faktisk bare tilmelde sig ind på den officielle hjemmeside for Wife Carrying World Championship. Så det er måske lidt for sent nu, i og med at det begynder i dag, men så ved du det til næste år. Altså, min kæreste, han har snart fødselsdag. Det kunne være, at jeg skulle overraske ham med et par billetter til næste års konkurrence. Det tror jeg, at han vil blive helt vildt glad for. Hvis vi har nogen, der stiller op i VM i koneløft for Danmark, så vil jeg ønske dem al held og lykke med konkurrencen de næste par dage.

0: Det er sommer, og skolernes sommerferie er gået i gang, og det betyder, at måske især fra næste uge, så er der rigtig mange, der skal på sommerferie. I hvert fald holde fri, og måske endda ud og rejse. Og der er jo nogle steder, man kan rejse hen, hvor der er et stort problem i luften, nemlig myg. Myg er et klassisk sommerproblem. Især hvis man skal til Sverige eller sådan noget. Hold nu fast, de har mange myg deroppe. Og hvordan undgår man så dem? Kunne det ikke være dejligt? Jo, men det er faktisk noget, de har talt om i Verdens Bedste Morgen. Fordi Mathias Hundebøl, min kollega, han har læst et studie, der afslører, hvordan man ligesom kan undgå myggestik.
1: Mennesket udskiller mellem 300 og 1000 forskellige lugtstoffer. Der er nogle særlige af dem her. Dem kan myggene godkende. Og det, som de er faktisk mest vilde med, det er faktisk sved.
2: Nå. Sved? Okay.
1: Det er menneskesved, og så er de helt vilde med CO2. Altså det, vi udånder. Og blandt andet så har man fundet ud af, at mennesket, vi udånder faktisk lidt mere CO2, hvis vi for eksempel har drukket meget alkohol. Hvis du har drukket øl inden for 24 timer, så har du 1,35 gange mere risiko for, at myggene kommer. Så der er min sommer ødelagt allerede.
0: Så for den. Det var da noget af et dilemma. Det er lige før, man skal skrive det ind til dagens dilemma i Verdens Bedste Morgen. Myggestik eller en øl ved søen, hvor myggen er. Puh, den er svær. Den vil jeg lade dig selv sidde og tænke lidt over. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Jeg elsker Justin Timberlake. Det har jeg altid gjort. Jeg synes, han er fuldstændig genial. Og et af de... Ja, det er nok på sådan top 3 over min yndlings Justin Timberlake-sange. Jamen, det venter på dig lige efter nyhederne. Og der er altså også Burhan G og Medina og alt muligt godt. Så ja, jeg venter også på dig. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: Og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
9: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Bevæger du dig udenfor denne fredag, så vil du nok bemærke, at det blæser.
20: og nogle steder ganske kraftigt. For flere steder har vind allerede skabt problemer på både broer og færger. På Farøbroen frarådes vindfølsomme køretøjer i øjeblikket at passere på grund af den kraftige vind. Blæsten har også ført til aflysninger på Samsøfærgen mellem Selvig og Aarhus fredag. Aflysningen med hurtigfærgen skyldes, at den kraftige vind og bølgehøjden er over det tilladte. Det er særligt ved vestkysten Bornholm og nordkysten af Sjælland, hvor vindstødene kan komme op i stormstyrke. Og så er der godt nyt til de danskere, der pt. Er plaget af larven fra helvede. For ifølge biolog Bjarne Skule kan hårene på larven, som er dem, der giver udslæt og kløe, altså ikke flyve gennem luften, når det regner. Det fortæller han til DR. Den første regn renser luften, og så kan man glæde sig over en periode, hvor regnen sørger for, at der formentlig ikke kommer ny gifthår ud i luften, udtaler han til mediet. Kroatien troede, de havde gjort det, men det blev Cristiano Ronaldo, der kunne grine videre til VM. Dog blev stemningen en helt anden efter sejren, da Ronaldo og det portugisiske landshold efterfølgende holdt en trøje frem til minde om den afdøde landsholdskollega Diogo Jota. For torsdag var en særlig dag for landsholdet. Det var nemlig et år minus en dag siden, at Diogo Jota han døde i en bilulykke med sin bror. Og danskerne skal forberede sig på en kold og blæsende fredag. Selvom mange har sommerferie, så er det altså ikke strandvejret, som rammer danskerne i dag. Danmark kan nemlig se frem til en meget våd og blæsende start på weekenden, hvor temperaturen vil ligge mellem 14 og til 20 grader.
21: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
22: Det her er Skala FM.
23: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
22: Der er plus.
23: Eller i Skala FM-appen.
24: Velkommen til på Skala. Om lidt skal du høre et af mine yndlings Justin Timberlake-sange, men inden da står den på Burhan G og Medina. Det her det er gemt dit nummer. Velkommen til.

Et tværgenerationelt samarbejde. Elton John og Dua Lipa med Cold Heart lige her på Skala. Tak fordi du lytter med på en skøn fredag her, hvor det dog lufter lidt. Og det er måske også lidt køligere, end det i hvert fald lige var for en uge siden. Men ved du hvad? Det er fredag. Der er ikke noget, der kan få os ned. Det skulle lige være lidt snak om VM i herrefodbold. Fordi tænk, hvis man for et halvt år siden havde sagt, at vi ikke vil være med i VM-slutrunden i herrefodbold, men at Norge til gengæld skulle i 8.-delsfinalen, så havde man da sagt, nej, det fy faen. Det var lige mit forsøg på norsk her. Men vi er ikke med, så vi er nødt til at, ligesom at hægte os fast som tager på vores norske brødre og søstre. Ja, i dag, i denne her tid, der må vi kalde os selv for lidt norske. Jeg har også set nogen, der sagde, at man kan kalde os, eller man kan kalde Norge for Norddanmark. Det synes jeg også er en fed idé. På søndag skal Norge igen på den mod Brasilien. Den kan godt blive lidt hård, kan jeg forestille mig. Men mirakler kan altså ske, og Brasilien kan også spille elendigt. Vi hæpper i hvert fald på Norddanmark. Og hvis du kunne tænke dig at se noget fodbold i dag, så kan jeg lige give et overblik over kampene. Altså i aften kl. 20 kan du se Australien mod Egypten. Det er altså kl. 20 dansk tid, vel at mærke. Kl. Midnat kan du se Egypten mod Argentina. Og så hvis du virkelig er en natteravn, så kan du i 3:30 i nat se Colombia mod Ghana. Godt nok. Hvis du ikke synes, der er nok sport at følge med i, udover der er jo også Wimbledon, skal du huske på, så er det altså i morgen, at Tour de France begynder. Jeg ved godt, det er rigtig dårlige nyheder til alle, der hader at se sport. Men nu taler jeg lige til dig. Du kommer nok til at tage lure til lyden af Tour de France de næste nogen og 20 dage. I am sorry to bring bad news her. Til gengæld, så er der plaster på såret. I form af god musik her på Skala. Skru lige op, fordi nu skal vi op i tempo. Det her er så festligt, som det kan blive. Bebe Rexha og Faithless og New Religion. Deep in-

0: Albert Heath og Sophie 1998. Med Horsens lige her på Skala, hvor vi om lidt skal en tur til The United States of America. Guds eget land, fordi det er faktisk en ret stor weekend. Ikke kun fordi det er den 4. juli i morgen, men også fordi der sker noget andet ret stort i New York City. Og de to begivenheder, de konkurrerer lidt om opmærksomheden. Der er faktisk en form for konflikt, en form for fejde imellem to parter, to meget berømte parter i USA. Og det vil jeg gerne gøre dig klogere på lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Avernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamle Avernes. Sted til de store øjeblikke.
7: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
8: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
7: Far, så skal vi have is igen.
8: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
7: Minigolf!
9: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på ETR.dk.
10: Kan vi tage det, Karen?
11: Hej, det er Lise. Er det jer med de gode gavekurve?
10: Ja, det er også med de gode gavekurve.
11: Super. Er det, fordi jeg har samlet ind til Morten, der...
12: Ja, det kan vi tage på Skibhusvej, der har de gode gavekurve. Kig ind i butikken eller på kavite.dk.
13: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Fransk løgsuppe. 34 kroner. Steak frites. 124 kroner. Crème brûlée. 32 kroner. Frokost. Eftermiddag og aften. 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon. Stor oplevelse. Lille regning.
16: Det bliver jo næsten lige kørt.
17: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det, der er en grund til. Kom længere for pengene.
25: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
26: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
27: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymring. fremtiden på et opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
0: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

tak, fordi du lytter med her på Skala. Jeg hedder Ditte Maria Dalgaard, og vi skal en tur til det store USA. Fordi der foregår to store events i den her weekend. Alles øjne er først og fremmest rettet mod New York City, hvor Taylor Swift og Travis Kelce, efter alt at dømme, skal have deres helt store bryllupsfejring. Det skulle gerne starte før jeg fra i dag, faktisk. De har ikke bekræftet det her bryllup. Her, men tegnene er ret svære at overse efterhånden, fordi torsdag aften, altså i går, der blev de første kendte gæster set ankomme til en privat reception ved Madison Square Garden, som hun i øvrigt bare lige har lejet. Det er altså et af de største stadions i USA overhovedet. Nå, det lejer bare lige til mit bryllup, der skulle komme 1200 mennesker. Det vil jeg gerne høre mere om. Men samtidig så har Donald Trumps, den amerikanske præsident, hvis du ikke lige vidste, hvem det var, hans helt store jubilæumsprojekt, der hedder The Great American State Fair i Washington D.C., fået en dårlig start. Det er sådan en 4. juli fejring, han har ligesom fået sat i stand. Festivalen her har været ramt af tekniske problemer og strømafbrydelser, og så er der altså også mange, der skriver om et markant lavere fremmøde, end man lige havde regnet med. Trump, han siger selvfølgelig selv, der er proppet med mennesker. Hold nu fast, der er så mange mennesker. Der er aldrig blevet set så mange mennesker nogensinde før. Donald Trump, han har jo flere gange udtalt sig negativt om Taylor Swift. Især efter hun i sidste valg erklærede, at hun stemte på Kamala Harris. Derefter skrev han på Truth Social, jeg hader Taylor Swift i fuld caps lock. Og jeg tror ikke, Taylor just er blevet mere populær, efter hun ligesom stjæler opmærksomheden på hans store weekend. Det hele handler om Travis og Taylor. Og jeg synes ærligt også, det er noget mere spændende at følge med i.

er da auditiv fredagsstemning, så det vinder Alphabeat Fascination her på Skala, hvor jeg lige vil flage for endnu en fredags ting. Nemlig, at verdens bedste morgen altså har udgivet et nyt podcastafsnit. Det kan godt være, de er væk. Det kan godt være, de er på ferie. Men de har lavet en sommerferie special ting til dig, som du kan gå ind og lytte på lige nu, hvor du lytter til podcast. Det er altså i verdens bedste morgen podcast. Men kan du ikke få nok af os? Mere! Mere Skala! Jamen, så skal du altså også lytte til en anden podcast, der hedder Hænder, Hjerter og Hits. Og det er altså en, som yours truly undertegnede, hun deltager i. Min kollega Anton Gertes og jeg, vi var for nogle uger siden på Nordals Musikfestival for at drikke nogle bajer, først og fremmest. Men også for at lave en podcast, hvor vi talte med kunstnere, altså med Dina, Savers, vi talte med Benjamin Hav, Ida Lauerberg, Kato. Så fedt. Og så fik Anton, som jo i øvrigt er eftermiddagsvært her på Skala, han fik lov til ligesom at lave nogle frivillige arbejdsopgaver. Og jeg fik lov til at holde mikrofonen og stå og grine af ham imens. Det var mega fedt, og jeg lærte en masse nye udtryk, sønderjyske udtryk, blandt andet ordet halsbum. Altså, jeg kender godt ordet bum. Det betyder slik, men halsbum, det er jo selvfølgelig en halsbestil. Kunne jeg sagt mig selv. Den hedder altså Nordals Musikfestival Hænder, Hjerter og Hits, og så er det altså de tre nyeste afsnit, du skal lytte til, altså afsnit 4, 5 og 6. Så er det altså fra dette års Nordals. Det er altså en lille podcast-anbefaling, hvis du simpelthen bare... Jamen, hvis du bare savner os for meget. Det kan vi simpelthen ikke have. Tip hermed givet videre. Nu skal du høre fra Taylor Swift, det her nummer hedder Opalite.

0: lidt.
1: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
2: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
2: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
4: Verdens bedste morgen.
0: På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Mange flere af de

0: Varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Bevæger du dig udenfor denne fredag, så vil du nok bemærke, at det blæser. Og nogle steder ganske kraftigt, for flere steder har vinden allerede skabt problemer på både broer og færger. På Farøbroen frarådes vindfølsomme køretøjer i øjeblikket at passere på grund af den kraftige vind. Blæsten har også ført til aflysninger på Samsøfærgen mellem Selvig og Aarhus fredag. Aflysningerne med hurtigfærgen skyldes, at den kraftige vind og bølgehøjden er over det tilladte. Det er særligt ved vestkysten Bornholm og nordkysten af Sjælland, hvor vindstødene kan komme op i stormstyrke. Og så er der altså godt nyt til de danskere, der pt. Er plaget af larven for helvede. For ifølge biolog Bjarne Skule kan hårene på larven, som er dem, der giver udslæt og kløe, ikke flyve gennem luften, når det regner. Det udtaler han til DR. Den første regn renser luften, og så kan man glæde sig over en periode, hvor regnen sørger for, at der formentlig ikke kommer nye gifthår ud i luften, siger han til mediet. På Fyn og især i Odense har larven spredt sig så meget, at Odense Kommune har inviteret til borgermøde om problemet. Østjyllands Politi efterforsker en skudepisode, hvor en bygning er blevet ramt af projektiler. Skudepisoden udspillede sig i Brabrand ved Aarhus. Politikredsen modtog en anmeldelse i nat om, at der er blevet afgivet et eller flere skud i byen. Og danskerne skal forberede sig på en kold og blæsende fredag. Selvom mange har sommerferie, så er det altså ikke strandvejret, som rammer danskerne i dag. Danmark kan nemlig se frem til meget våd og blæsende start på weekenden, hvor temperaturen vil ligge mellem 14 og til 20 grader.
6: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
3: Det her er Skala FM.
6: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
3: Der er plus.
6: Eller i Skala FM-appen.
8: Hvis man ikke vidste, kunne man godt tænke, at sangen, du skal høre nu, er en Michael Jacksons sang. Det er det dog ikke. Det er fra The Weeknd, som i øvrigt er meget inspireret af ham. Nummeret her hedder I Feel It Coming.

In Da Club fra 50 Cent lige her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lytter med. Åh mand, det er så fedt. Det er så fedt et nummer. Det er også sådan lidt den uofficielle fødselsdagssang på en eller anden måde. Er det ikke det? Bare fordi han synger det der med fødselsdag i starten. Det er sådan set rigeligt. Jeg vil lige flage for en ny radiokanal, vi har fået. Den hedder Ankerstjerne og Venner. Det er simpelthen Ankerstjerne. Han har fået sin helt egen radiokanal. Det er udelukkende musik med Ankerstjerne, enten som solist, sangskriver eller producer. Han er jo faktisk sådan en... Ankerstjerne er selvfølgelig en mand i sig selv, du ved. Han har lavet sin egen musik, han står på scenerne, han synger. Men han er også sådan en man in the shadows. En, der står bag sindssygt mange hits. Blandt andet med hits fra Burhan G og Rasmus Seebach og alt sådan noget. Og derfor synes vi, at han skal hædres. Han fortjener simpelthen ekstra opmærksomhed. Han optrådte jo faktisk også til Music for Free på torvet i Esbjerg, hvor han virkelig sådan satte fod i publikum. Er du gal, mand? Den her radiokanal, den hedder Ankerstjerne og Venner. Ja, og den kan altså høres i Skala FM-appen. Den kan downloades gratis i App Store og Google Play. Og jeg, altså, det er jo ikke kun Ankerstjerne, der synger, vel? Du ved, det er alle sange, som Ankerstjerne på en eller anden måde har et finger med i spillet hos. Og det er ret mange, kan jeg godt afsløre. Så ind i Skala FM-appen og hør Ankerstjerne og Venner, så kan jeg godt garantere dig for, at du er i godt selskab. Nu skal vi høre fra nogle andre danske skønne drenge. Det her, det er selvfølgelig Apaka. De er rundt på Danmarks festivaler lige nu. Det hedder, det her det er en drøm om et menneske.

0: The Minds of 99 her til din fredag på Skala. Tak fordi du er med. Det er faktisk ret hyggeligt. Jeg hygger mig helt vildt. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og normalt, når jeg er færdig med at sende, så også arbejder jeg lige lidt videre ude på redaktionen, taler lidt med mine kollegaer. Men i dag, og så, nej, så holder jeg jo fri. Fuldstændig fri, ligesom mange andre gør. Men det kommer ikke til at ske i dag. Jeg har nemlig fået et rigtig særligt gig i dag. Jeg har et særligt job. Jeg skal i morgen aften, er det faktisk, for at være helt præcist. Og det er noget, jeg er lidt nervøs for. Fordi det er et ret stort ansvar, jeg har fået. Jeg skal til byfest hjemme i den by, hvor jeg er vokset op i. Du ved, den helt dyre pakke, helt stegt pattegris og alt sådan noget der fadbremser. Men ja, jeg har altså et særligt job til den her fest, som jeg er nervøs for. Og det vil jeg gerne lige fortælle mere om lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
3: lavpris. Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
5: Er vi der snart?
6: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
7: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
8: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
9: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
10: Se en giraf!
11: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
12: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
13: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøvet om manus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de her i det, Sara Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort det.

0: med det vejr, vi har nu, så kunne man da godt trænge til en tur til Portugal. Kunne man ikke det? Og det fik du altså her fra Benjamin Hav. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og normalt, når jeg er færdig med at sende og lige har siddet og forberedt mig lidt og sådan noget, så går jeg jo på weekend på sådan en dag her. Men det gør jeg ikke i dag. Ikke sådan rigtigt, fordi i morgen har jeg et virkelig vigtigt gig. Et virkelig vigtigt job. Jeg skal nemlig til byfest i den lille by, jeg kommer fra, og vi taler virkelig sådan den rigtige slags byfest. Du ved, telt. Vi taler helt stegt pattegris. Vi taler fadbamser og alt det helt gode. Man møder dem der, man kun møder én eneste gang om året. Og jeg glæder mig. Ja, det er virkelig sådan årets fest for mig. Men jeg har fået et job til den her aften. Nemlig fordi, de er sådan Ditte, hun er radiovært. La da da da da. Så hun er en rigtig radio-DJ. Og du kan godt høre, hvor vi er på vej hen her. Jeg skal være DJ til byfesten. Jeg skal lave playlisten. Ah! Shit, det er svært. Undskyld, jeg banner, men altså, det er jo hele... Altså, jamen det er jo... Hvad? 8 timer, hvor jeg ligesom skaber festen. Altså det der med at være DJ, det er altså ikke bare for sjov. Man skal ligesom læse publikum. Man skal læse dem på det helt rigtige tidspunkt. Hvad har de brug for nu? Skal vi op i tempo? Skal vi ned i tempo? Skal vi have en rock casino-sang til de ældre, eller skal vi have noget Casey til de unge? Det er svært. Og hvornår skal jeg spille de helt store byfest-hits? Altså, hvornår skal den her på, for eksempel?
1: Hun er min Volvo B18 210 2 serious spejle og mystik
0: trombag. Laver du også dansen lige nu? Det gør jeg nærmest. Men ærligt, det er jo sådan et vigtigt hit på sådan en aften. Men så er der det aller vigtigste hit. Hvornår skal den her sang på?

Jeg håber, du ligger ned på gulvet nu og klapper. Man rejser med VLTJ. Ej, det bliver simpelthen så spændende. Jeg skal nok lige vende tilbage på mandag med, hvordan det egentlig gik med den her byfest gig. Jeg er en lille smule nervøs, men jeg glæder mig også. Det bliver en kæmpe fest.

0: Den officielle sang til FIFA World Cup. Det her, det var Burna Boy og Shakira selvfølgelig med Dig Dig lige her på Skala. Hvordan vil du egentlig have det med, at din nabo slog græsset om aftenen, når dine børn diskuterer sove? Det er et dilemma, som Eline hun står i, og hun er lidt i tvivl om, hun er sådan lidt for panitten, eller om det er okay at sige noget til naboen. Og forleden i Verdens Bedste Morgen, der vendte de ligesom, hvordan de havde taklet den her situation.
1: Jeg synes jo, det handler meget om kommunikation også, og om at tage indsyn til sine medmennesker.
2: Yeah.
1: Så bor der små børn lige inde ved siden af, så er det måske en god idé at have en samtale, og så sige, ved du hvad, hvis det kunne passe dig at slå græs før kl. 19 om aftenen, så vil det være super for mig og mine børn, fordi de har altid svært ved at sove på.
2: Jeg tror faktisk, du kan tage snak med ham, uden at du behøver at få noget, der minder om en konflikt.
1: Jamen også uden at lyde panippen, for yeah. Det tror jeg måske egentlig, at de fleste godt kan forstå.
0: Ja, selvfølgelig kan man tage den her snak, men du ved, havde det været mig, så havde jeg jo ikke gjort det. Jeg er det mest konfliktsky menneske i hele verden. Du ved, jeg havde hellere ligget søvnløs hele natten, og nu har jeg selvfølgelig ikke børn, så jeg kan godt forestille mig, det er lidt træls, hvis de ligger søvnløs også. Men jeg vil gå til længder for at undgå noget, der kunne minde om dårlig stemning, så jeg havde nok ikke gjort noget. Men det synes jeg, hvis du sidder i den her situation, og det synes jeg også, Eline, hun skal gøre, tag snakken. Folk er søde. Tag en pose boller med i samme omgang, så er der ren god stemning. Tror du ikke det?

0: Om lidt skal vi for sidste gang i den her uge quizze i Quiz eller Lakrids. Og jeg håber selvfølgelig, at du er med mig. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og det er lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Københavns politi har fredag anholdt en mand i forbindelse med en voldsepisode på Islands Brygge, der fandt sted tirsdag. Til BT kan politikredsen oplyse, at manden selv mødte op på en politistation og meldte sig selv. Han er anholdt og sigtet for vold og vil blive fremstillet i et grundlovsforhør 12.30 fredag. Manden var efterlyst af politiet siden onsdag. En 32-årig svensk mand er blevet alvorligt kvæstet efter hændelsen. Og så er der godt nyt til de danskere, der PT er plaget af larven for helvede. For ifølge biolog Bjarne Skule kan hårene på larven, som er dem, der giver udslæt og kløe, ikke flyve gennem luften, når det regner. Det fortæller han til DR. Det første regn renser luften, og så kan man glæde sig over en periode, hvor regnen sørger for, at der formentlig kommer ny gifthår ud i luften. Det siger han til mediet. På Fyn og især i Odense har larven spredt sig så meget, at Odense Kommune har inviteret til borgermøde om problemet. Østjyllands politi efterforsker nu en skudepisode, hvor en bygning er blevet ramt af projektiler. Skudepisoden udspillede sig i Brabrand ved Aarhus. Politikredsen modtog en anmeldelse i nat om, at der var blevet afgivet et eller flere skud i byen. Der er dog ingen meldinger om tilskadekommende i forbindelse med episoden. Danskerne skal både forberede sig på en kold og blæsende fredag. Selvom mange har sommerferie, så er det altså ikke strandvejret, der rammer danskerne i dag. Danmark kan nemlig se frem til en meget våd og blæsende start på weekenden. Temperaturen vil ligge mellem 14 til 20 grader.
13: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
14: Skala FM.
15: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
14: Der er plus.
15: Eller i Skala FM-appen.
16: Yes, man. Lige om lidt, der skal vi for allersidste gang i den her uge quizze i quiz eller lakrids. Og jeg håber, du er klar til at gætte med. Inden der er lidt musik, nu fra Christoffer. Skala.

0: Taylor Swift. And I'll write your name. Lige her på skala til din fredag, det her, det var Blank Space. Og mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og lad os nu komme i gang med det.
1: Quiz eller lakrids på skala FM.
0: Ja, vi tager altså lige en runde til, inden weekenden går i gang. Her i Quiz eller lakrids, der kan det handle om alt muligt. Er det ikke en god kategori? Ej, men det er jo en quiz, der handler om popkultur. Så vi bevæger os jo inden for sådan noget, der hedder medier, kendte, musik, film, tv-serier, computerspil, alt muligt. Noget, som er populært, eller har været det engang. Godt så. Så du får også lige lidt hjælp. I løbet af de næste 30 minutter fortæller jeg dig tre hints, drypvist mellem musikken. Og hint nummer et, det er du faktisk så heldig at få allerede her, fordi i dag der leder jeg efter en mandlig skuespiller i 60'erne. Jamen, der er simpelthen alder på herren, i hvert fald sådan i år 10. En mandlig skuespiller i 60'erne. Dem er der en hel del af. Kan jeg godt afsløre. Jeg har faktisk en liste her. Jeg har googlet, hvor mange mandlige skuespillere i 60'erne der er. Der er en del. Men kender du en af dem? Så sms mig lige nu på nummeret 1266. Og det er vigtigt, at du lige starter sms'en med at skrive ordet skala. Det er sjovt nok her, du lytter til radio. Skala, mellemrum, din besked. Og det kan jo faktisk være, at du rammer rigtigt. I så fald, så lover jeg, at du får et shout-out til allersidst. Men lad os nu se på det. Om lidt musik, så får du endnu et hint. Så kan det være, at det hjælper lidt. Jeg vil sige, på hint nummer to, der tror jeg, at jeg havde gættet den. Men jeg ved godt, at vi er alle forskellige. Lad os nu se på det. SMS mig 1266. Start den med at skrive skala, mellemrum, din besked. Bliv så som sagt hængende til hint nummer to. I mellemtiden får du lidt musik nu fra Katinka.

0: Nelly Mahut in here. Og med den, så skal vi altså ile videre i min lille quiz her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Er det ikke et godt navn til en quiz også, ikke? Quiz eller lakrids, prøv at sige det 5 gange hurtigt efter hinanden. Det er ret svært. Jeg har prøvet mange gange. Jeg har sendt dig to... Nej, jeg fjoller nu. Jeg har givet dig et hint indtil videre. Jeg har nemlig fortalt dig, at jeg er på jagt i dag efter en mandlig skuespiller i 60'erne. Så vi er oppe i noget alder her. Og jeg har selvfølgelig fået nogle sms'er, blandt andet fra Carsten. Carsten byder ind på en god gang Nicolas Cage. Også en legendarisk skuespiller, må jeg sige det. Nicolas Cage. Han er jo en, man enten elsker at hade, eller hader, at man elsker. Er det ikke sådan? Ja. Carina byder ind på Eddie Murphy. Også et godt bud. Det er i hvert fald to mandlige skuespillere i 60'erne. Godt. Tjek ved den. Hint nummer et er altid lidt svært at arbejde ud fra. Men nu prøver vi at snævre det lidt ind her, fordi ham, jeg er på jagt efter i dag, han har faktisk brækket en lægemstil på jobbet engang. Yes. Mens han arbejdede, så brækkede han... Nu sagde jeg bare det samme på to forskellige måder, men altså, brækkede en lægemstil på jobbet engang. Godt så. Har du et bud på, hvem det her det kan være? SMS mig nu på nummeret 1266. Start din sms med at skrive Skala, mellemrum, din besked. Jeg sidder og kigger på indbakken lige nu, og jeg venter på din. Venter på din besked. 1266. Start med at skrive Skala, mellemrum, din besked. Og bliv så også lige hængende, fordi det tredje og sidste hint, det lander lige om hjørnet.
2: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
3: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
4: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
3: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
5: Verdens bedste morgen.
1: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
7: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
6: Skins. Og mange flere. Vi ses Tørrebæk Marked 10. til 12. juli.
8: Fyns største folkefest.
9: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
11: To gange æggekage.
10: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
12: Café Dalkilden i Fåborg. God mad med god stemning.
13: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
14: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
15: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
16: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Denne uge til Nettopris. halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i designer outlet Neumünster.
22: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
24: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
25: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
26: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
27: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Du skal være glad for, at mikrofonen den er slukket, når musikken spiller. Det her, det var Adele og Set Fire to the Rain. Nu skal vi have det tredje hint.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det stemmer, og jeg har jo givet dig to hints indtil videre. Nemlig, at jeg i dag jagter en mandlig skuespiller i 60'erne. Så fortalte jeg lige før, at det er også en mand, der har brækket en lægemsdel på job engang. Og jeg har fået godt med bud i indbakken. Altså før var der lidt med Eddie Murphy, og der var noget med Brad Pitt. Tina byder ind på Brad Pitt. Det er et godt bud. Han er også i 60'erne. Tjek på den. Jeg ved ikke lige det med, hvem han har brækket noget, faktisk. Men så er der Kim, som er en mand lige efter mit hjerte. Han skriver, Viggo Mortensen er 67, brækket foden under optagelserne til De To Tårne. Jeg er faktisk ret sikker på, at det var tårn. Men det er nemlig fuldstændig rigtigt. Fordi der, hvor i Ringenes Herre, De To Tårne, hvor Merry og Pippin er blevet bortført af en flok Uruk-hais, bortført ind i Fangorn Forest, der er Aragorn, Legolas og Gimli jo på jagt. Og de kan ikke finde dem, og de tror, de er døde, så Aragorn sparker til en hjelm, brækker tåen, skriger i frustration. Man tror, det på grund af sorg over, at Merry og Pippin er døde. Men det er faktisk, fordi han brækkede tåen, og det gjorde mega nas. Det er et rigtig godt bud, Kim. Det havde jeg håbet, nogen ville skrive ind. Men lad os nu få det sidste hint med også. Nemlig, at dagens mand i Skysovs her, han har en meget karakteristisk løbestil. Mhm. Kavsle, der er faktisk flere, der også nu har sendt de rigtige bud ind. Men det skal først afsløres om to sangs tid. Men man skal endelig bare skyde afsted i min indbak. 1266, start den med Skala. Mellemrum, din besked. Husk lige at skrive dit navn. Så skal der altså gives shoutouts lige her om et par sangs tid. Ah, det var dejligt at få lov til at nørde lidt Ringenes Herre også. Jeg har simpelthen bare verdens bedste job. Om lidt burde han give Madina, men nu Ed Sheeran og Aziz.

0: Man kunne kalde dem dronningen og kongen af moderne popmusik, Burhan G. og Medina. Her med mest ondt til din fredag på Skala, hvor jeg er simpelthen så glad for, du lytter med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lad os da nu bare få afsløret det rigtige svar i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Endnu en skøn quiz-team er ved at være gået snart. En, hvor jeg jo som sædvanlig har givet de tre famøse hints. Og jeg har jo fortalt, at jeg i dag jagter en skuespiller. En mandlig skuespiller i 60'erne, som har brækket en lamestil på jobbet engang. Og sidst men ikke mindst har en karakteristisk løbestil. Undervejs har jeg fået sindssygt mange bud, men der er altså også mange legender i 60'erne af de mandlige skuespillere. Altså, jeg har fået bud på Nicolas Cage, på Eddie Murphy, på Brad Pitt, på Viggo Mortensen. Den synes jeg var rigtig sjov, fordi han har jo faktisk brækket en tå på optagelserne til Ringenes Herre, de to tårne. Kender og vil vide det. Men jeg har altså også fra start faktisk fået det helt rigtige svar ind. Den første, der landede, det var... måske skal jeg lige finde... Lars var den allerførste, der efter hint nummer 1 gættede den. Respekt for det. Jeg skal også give et skud til Michael. Og så har vi også en Mads, der lytter med fra Viborg. Helt op fra Viborg af, men vi er jo på DAB. Så det synes jeg, det sådan set er kun hyggeligt. Som stempler ind med Tom Cruise. Klap salve på den. Selvfølgelig er det Tom Cruise. Altså, og det er simpelthen i anledning af, han fylder 64 år i dag. Tillykke, Tom Cruise, hvis du lytter med. Tom Cruise, han brækkede jo anklen i en løbescene til Mission Impossible Fallout i 2018. Han skulle sådan løbe på taget mellem to bygninger. Så skulle han hoppe fra en bygning til en anden. Han fejlbedømte lige distancen. Og så smækkede han lige ind i væggen og brækkede anklen. Men det er Tom Cruise, så han løb selvfølgelig videre. Færdiggjorde scenen. Bum. Han er så vild, Tom Cruise. Han har jo et den der meget karakteristiske løbestil, hvor han ligesom skærer igennem luften med sine hænder. De er sådan helt, helt spændte og flade. Ja, han er vild, og man må sige, måske kan det der Scientology bare noget. Fordi hvis man kan det der, når man er i 60'erne, så må der være noget om snakken. Ja, det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige. Tillykke, som sagt, Tom Cruise, og tak fordi du var med igen i dag i Quiz eller Lakrids. Vi er tilbage igen på mandag.

0: Og med den her fra Ellie Goulding, så skal jeg også til at takke af for i dag og overlade studiet til min kollega Laura, der lige om lidt fitter herind og sender eftermiddagsradio for dig. Men mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er altså tilbage igen på mandag. Der er ikke noget sommerferie til mig endnu, du. Jeg holder skansen, og det glæder jeg mig altså til. Jeg håber, du får en rigtig fortsat dejlig fredag og en mega dejlig weekend. Så lyttes vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på eller bare været en del af,

0: kødpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
27: Hey, kom til Gala nu.
28: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
29: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du

0: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Har du kurs mod Storebælt, så skal du altså være ekstra opmærksom. På grund af kraftig vind er der forbud mod at køre over broen med visse typer køretøjer. Det gælder påhængningskøretøjer under 2,5 ton. Forbud det ventes at blive ophævet her kl. 14. Og så er der godt nyt til dem, der er plaget af larven fra helvede. Regnen kan nemlig hjælpe. Ifølge biolog Bjarne Skule kan larvens giftige hår nemlig ikke flyve rundt i luften, når det regner. Det siger han til DR. På Fyn og især Odense har larven skabt så store problemer, at kommunen har inviteret til borgermøde fredag med plads til 1000 mennesker. I København har politiet anholdt en mand efter voldsepisoden på Islands Brygge tirsdag. Til BT oplyser politiet, at manden selv mødte op på politistationen og meldte sig. Han er nu sigtet for vold og skal fremstilles i grundlovsforhør kl. 12.30. Manden har været efterlyst siden onsdag. En 32-årig svensk mand blev alvorligt kvæstet ved episoden. Man kan lige så godt forberede sig på en kold og blæsende fredag. Selvom mange har sommerferie, så er det altså ikke strandvejret, som rammer danskerne i dag. Danmark kan nemlig se frem til en meget våd og blæsende start på weekenden. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 20 grader.
6: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
3: Det her er Skala FM.
6: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
3: Der er plus.
6: Eller i Skala FM-appen.
8: Du har tændt for eftermiddagen på Skala. Mit navn er Laura, og om lidt skal vi altså lige snakke om en helt særlig type festivalgænger. Men først Avicii og Wake Me Up.

Cut Move og Give It Up. Her på Skala, en sang, der giver mig lidt war flashbacks til lørdagen på Tinderbox, hvor jeg stod sådan fanget i et telt, da der var skybrud og torden. Og, altså, fordi det blæste så meget, så nyttede det faktisk overhovedet ikke noget at stå i det her telt, fordi regnen bare blæste lige ind, og jeg var gennemblødt, og jeg stod bare og rystede som en hund, fordi jeg frøs, og var også en lille smule bange for at dø af et af alle de her lynnedslag. Og mens jeg ligesom står og tænker på det, så er der altså ved siden af mig en flok meget positive mennesker. De står bare sådan og synger den her sang. De står bare, na na na na na na na na na, baby, give it up. Og jeg var bare sådan her, hvordan kan I være så glade lige nu? Altså, måske dør vi lige om lidt. Og altså, ej, det var så sindssygt. Der var også virkelig mange, der var sådan, inden regnen kom, og jeg var sådan, okay, lige om lidt, gutter, så kommer det til at regne, og det kommer til at regne meget. Så var folk sådan, nej, prøv at høre, det kommer ikke til at regne, slap nu af. Altså, mens himlen jo var sort, og jeg var sådan her, altså, hvis der kommer en naturkatastrofe eller sådan noget en dag, så er det jer, der ryger først. Jeg er ked af at sige det, men vi klarede den alle sammen. Jeg har lyst til, at vi alle sammen skal have sådan en t-shirt, hvor der står sådan overlevet lørdag på Tinderbox 2026, fordi altså, hold da op, en omgang, men ja, vi er her nu. Vi har også klaret hedebølgen 2026. Det fortjener også et diplom eller et eller andet. Nu er det meget det vejr, vi ligesom kender og er vant til igen her om sommeren i Danmark. Det er perfekt, og lige nu her på Skala, der kan du også skrue op for Shibuzi lige her med Abarzone.

0: Fitnesscenteret, det er for mange et utrygt rum, tror jeg. Altså især hvis man er ny, så kan man virkelig sådan hurtigt komme til at dumme sig og få latterliggjort sig selv. Jeg var selv på sådan et nyt cirkeltræninghold forleden, og jeg kunne virkelig bare ikke sådan fat, hvordan man skulle lave en burpee. Altså det var sådan, der var noget med koordineringen, der bare sejlede fuldstændig for mig, så det var lidt pinligt. Og Lasse fra Verdens Bedste Morgen, han har også for nyligt været vidne til, hvad han kalder en ung mands forfald i fitnesscenteret. Og hvad der skete, det kan du høre lige om lidt.
1: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
7: Er vi der snart?
8: Det bliver jo næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
11: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens Datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens Datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
12: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
13: Money, money, yes!
14: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
15: Velkommen i ØK-bussen.
16: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
15: Vi henter overalt på Fyn.
16: I kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
17: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
18: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
20: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
27: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: fitnesscenteret, det kan være et meget, meget utrygt rum. Simpelthen, især hvis man er ny, så kan man rigtig hurtigt få dummet sig. Og Lasse fra Verdens Bedste Morgen, han var for nylig vidne til, hvad han betegner som en ung mands forfald i fitnesscenteret.
1: Jeg er ved siden af ham i en rygøvelse. Der står tre unge gutter, og så er der en fyr i benmaskinerne, og er fuld gang med at lave det, der hedder en leg curl. Pludselig, så bliver hans ben helt stift. Det går bare lige ud, og han råber, aah! Krampe! Han kan ikke strække sit ben ordentligt ud i den her maskine her, for det tæder fast i maskinen. Hans tre kammerater, de må løfte ham. Han er heldig, han er venner. Ned på jorden, og stadig lyd på ham. Han bare hører ham sådan, aah!
2: Det gør sæt mig sådan.
1: Jamen, den har været voldsomt, den her krampe. Og mens alt det her sker, så er vi jo et propfyldt fitnesscenter.
2: Jamen, I får lidt en ekstra en på opleveren der.
1: Det må man bare sige.
2: Noget, I ikke har betalt for.
1: Jeg tager mig selv lige at grine lidt.
0: Ja, så du skal simpelthen bare vide, altså hvis du kommer til skade i samme fitnesscenter, som Lasse træner i, så vil han ikke hjælpe dig, fordi han har travlt med at stå og grine af dig. Så held og lykke.

Where is my husband fra Ray her på Skala til din fredag eftermiddag, hvor jeg gerne lige vil finde ud af, hvor mange der allerede har ferie nu. Det har Anton for eksempel, det er derfor, det er mig, der er trådt til som sommerferievikar. Mit navn er Laura, og jeg vil altså gerne høre fra dig. Altså, har du ferie endnu? Har du nogle uger endnu? Går du fra i dag? Altså, hvornår har du ferie? Jeg har spurgt ind på Skalas Facebook-side, om du har ferie endnu, så hop derind og giv din status, og så samler vi lige op senere. Men lige her, der kan du skrue op for Andreas Oddbjerg og Hjem fra Fabrikken.

0: kæmpe fredagssang, den her I Got A Feeling fra Black Eyed Peas. Mit navn er Laura. Tak fordi du lytter med her på Skala, hvor du lige om et øjeblik lige skal have et nyhedsoverblik. Men på den anden side af det, der kan du altså komme bag kulissen på en af landets festivaler. Det er lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
4: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
4: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
1: Verdens bedste morgen.
2: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ferieklam til Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. Til Hansen. Alt til ferien.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
10: Huset tager til Fleggaard.
9: Fleggaard, lige over grænsen.
11: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Har du kurs mod Storebælt, så skal du altså lige nu være ekstra opmærksom. På grund af kraftig vind er der forbud mod at køre over broen med visse typer køretøjer. Det gælder påhængningskøretøjer under 2,5 ton. Først lød meldingen fra Storebæltsbroen, at forbuddet vil blive ophævet kl. 2, men nu ventes det altså først at blive ophævet i aften kl. 8. Og så er der godt nyt til dem, der er plaget af larven fra helvede. Regnen kan nemlig hjælpe. Ifølge biolog Bjarne Skule kan larvens giftige hår nemlig ikke flyve rundt i luften, når det regner. Det siger

0: han til DR. I Odense har larven skabt så store problemer, at kommunen fredag eftermiddag holder borgermøde med plads til 1000 mennesker. Det begynder kl. 15.30, og BT vil være til stede. Og så skal vi til en voldsom ulykke i København. En fransk altan er fredag middag styrtet ned med en person på. Det oplyser Københavns Politi til flere medier. Ulykken skete på Frederikssundvej i Nordvest, og billeder fra stedet viser, at personen skulle være faldet ned fra tredje sals højde, melder TV2. Den tilskadekomne er kørt på hospitalet, men vedkommendes tilstand er endnu uvis. Og så kan man altså lige så godt forberede sig på en kold og blæsende fredag. Selvom mange har sommerferie, så er det altså ikke strandvejret, som rammer danskerne i dag. Danmark kan nemlig se frem til en meget våd og blæsende start på weekenden. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 20 grader.
1: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
2: Skala FM.
3: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
2: der er plus,
3: eller i Skala FM-appen.
4: Rigtig glædelig fredag, og rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Skala, hvor du lige om lidt kan komme bag kulissen på en festival, men først den danske sommer. Velkommen.

super. Den dejligste boy fra Benjamin Hav er her på Skala, og Benjamin Hav, han medvirker i Den Dejligste Podcast, fordi Anton og Ditte her fra Skala, de har jo været afsted på Nordals Musikfestival og fanget ham og Medina og Kato og Savers til en snak, og de snakkede altså både med de her artister og også med publikum og med alle de frivillige, som også er med til at stabe sådan en festival her på benene, og det er altså blevet til tre dejlige podcast-episoder, Hænder, Hjerter og Hits, og den kan du gå ind og lytte til lige der, hvor du plejer at lytte til podcast.

0: Taylor Swift og The Fate of Ophelia lige her på skala i, hvad der for mange, eller i hvert fald nogen, er sommerferien, og hvad der for andre er de sidste slidsomme uger, inden man selv kan gå på ferie. Det kan være, at du lige nu sidder på et fuldstændig tomt kontor eller sådan en helt øget arbejdsplads, og så er det lidt svært ikke at føle sig som den eneste tilbage i verden, der må svede, før man selv kan gå på ferie. Men hvor mange har reelt set sommerferie lige nu? Vi tager altså lige temperaturen på det lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
7: Er vi der snart?
8: Det bliver jo næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
11: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
12: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
13: Se, en giraf!
14: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Sø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen, rådet til det rigtige.
16: Personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
17: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
18: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. og det var 5% i medlemsbonus på alt fast frugt og grønt i Coop.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
31: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Wherever you will go.
1: Fra The Calling, lige her på Skala, i hvad der for nogen er sommerferien, og hvad der for andre er de sidste krampetrækninger, inden man selv kan gå på ferie. Det kan være, at du for eksempel sidder på et kontor, der er fuldstændig tomt. Det kan være, at din arbejdsplads er helt øde, og så er det lidt svært at skulle sidde tilbage og føle sig som den eneste i hele verden, der stadig må knokle. Så nu tænker jeg lige, at vi tager temperaturen på. Altså, hvor mange har reelt set sommerferie? Og det kan jeg altså fortælle, det er der rigtig mange af jer, der ikke har endnu. Dorte, hun skriver, nope, har 3 ugers arbejde nu, og en smiley, der er sveder. Og Sanne skriver, nej, jeg skal arbejde 3 uger endnu. Der er også 3 uger tilbage for Sanne. Jette har været tidligt ude. Hun skriver, min sommerferie er slut på søndag. Ej, jeg kondolerer, Jette. Nina skriver, jeg havde lige 1 uge sidste uge. Hvorfor tror I, vejret var godt? Og så igen i uge 31-32. Altså, Nina har jo simpelthen ramt den lige i røven. Simpelthen, det er sjældent, man rammer den så godt med vejret. Godt gået. Lisa går på ferie fra i dag, så 4 uger frem. Ja tak, skriver hun med en masse dejlige sommer-emojis. God ferie til dig, Lisa. Nikolaj skriver til gengæld, nej, først om 5 uger. Så ja, det er altså en blandet landhandel, kan vi konkludere. Hvis du ikke har ferie endnu, lige har nogle uger tilbage, så vil jeg i hvert fald bare lade budskabet være. Du er ikke alene. Hæng i, så er ferien der lige om lidt. Lige her, der er det Bruno Mars og Lady Gaga med Die With A Smile.

af lyden af nullerne, den her Gwen Stefani og Akon på Sweet Escape til din fredag lige her på Skala. En fredag, hvor der jo stadig er fuld gang i Roskilde Festival. Og i onsdags, der blev der jo taget hul på musikdagene, og det var jo Pil, der stod for simpelthen at åbne orange scene i år. Hun blev jo den første til at stå på den her nye og større orange scene, der blev opsat i år. Og på den scene, der kunne man altså ikke kun opleve Pil. Man kunne nemlig også opleve nogle af alle de gæster, hun hævde med op på scenen. Og en af de gæster, der blev hævet med op på scenen, det var en kunstner, der også har haft et helt vildt 2026. Hun har blandt andet udgivet sit første soloalbum, og på det album, der finder man Drømmefanger fra Mille og Uro.

0: 90'er banger klar til dig. Det er lige på den anden side nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
12: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Med 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: Så kom til Kalle nu.
15: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
19: Og svømme langs kysten og i.
18: Ja.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
23: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da.
27: Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Er du åben over for et jobskifte?
27: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
25: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende.

0: løbende. Det starter på Jobindex.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Manden, der er sigtet efter den voldsomme voldsepisode på Islands Brygge, er netop blevet varetægtsfængslet i 26 dage. Det skriver BT, som er til stede i retten. Tirsdag overfaldt han en 32-årig svensk mand, som nu er i livsfare ifølge anklageren. I retten kom det også frem, at den sigtede tidligere er dømt for drabsforsøg, og i 2017 fik 7 års fængsel. Manden meldte sig selv på politistationen fredag efter at have været efterlyst siden onsdag. Og så er der godt nyt til dem, der er plaget af larven fra helvede. Regnen kan nemlig hjælpe. Ifølge biolog Bjarne Skule kan larvens giftige hår ikke flyve rundt i luften, når det regner. Det siger han til DR. I Odense har larven skabt så store problemer, at kommunen fredag eftermiddag holder borgermøde med plads til 1000 mennesker. Det begynder kl. 15.30, og BT vil være til stede. Vi slutter med en voldsom ulykke i København. En fransk altan er fredag middag styrtet ned med en person på. Det oplyser Københavns politi til flere medier. Ulykken skete på Frederikssundsvej i nordvest. Billeder fra stedet viser, at personen er faldet ned fra 3. sal, melder TV2. Den tilskadekomne er kørt på hospitalet. Fredagen byder på masser af blæst, men vi kan snart også se frem til mere sol, som skulle tit frem i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, men den kraftige vestenvind tager toppen af sommerfornemmelsen. Langt flere kyster kan vindstødene nå stormstyrke, så det er en god idé at holde fast i både hat og paraply.
13: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
14: Skala FM.
15: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
14: Der er plus.
15: Eller i Skala FM-appen.
16: Rigtig glædelig fredag, og rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Skala, hvor du har en vaskeægte 90'er basker på vej, men først får du

fredag eftermiddag tilbage i 90'erne, lige i selskab med vores gode gamle Backstreet Boys her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med, og fordi jeg lige har fået fornøjelsen af dit selskab den her fredag. Det plejer jo at være Anton, der sender nu, men han er jo sendt afsted på velfortjent sommerferie. Så jeg er trådt ind som sommerferievikar, og jeg holder skansen, indtil han er tilbage. Mit navn det er Laura, og jeg forsøger at holde dig kørende den her eftermiddag, indtil du kan køre den hele vejen hjem i garagen i dag. Måske gå på sommerferie, eller i hvert fald bare gå på weekend, eller som minimum bare og kan holde lidt fyraften. Uanset hvad, så kan du lige her skrue op for en banger fra Sabrina Carpenter. En rigtig opsang til umodne mænd. Det her, det er Manchild.

0: Du kender uden tvivl influencers, men nu er der simpelthen opstået en helt ny afart af influencers, nemlig mathfluencers, altså matematikinfluencers, som så laver matematikvideoer på TikTok for eksempel, der kan handle om sådan noget som ligninger eller Pythagoras, og så bliver det ligesom forklaret i en video, og altså folk er vilde med det i kommentarerne, altså, og det er måske lidt et udtryk for, at det er noget, mange folk har svært ved det her. Og jeg har også altid bokset lidt med matematik, skal vi sige det sådan. Altså, det er gået fint sådan i skolen og i gym og sådan noget, fordi der trænede jeg det jo ligesom, men jeg bruger det jo altså aldrig nærmest i min hverdag. Jeg holder det virkelig ikke ved lige. Så altså, det har haft en særlig konsekvens for mit liv, har jeg lagt mærke til. Måske faktisk næsten mest alt en konsekvens for dem, jeg omgiver mig med i mit liv, og hvad det er for en konsekvens, det fortæller jeg lige om lidt.
1: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
2: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
1: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
2: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
3: Verdens bedste morgen.
4: På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: lavpris. Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
8: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
9: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
8: Far, så skal vi have is igen.
9: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
8: Minigolf!
10: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
11: Velkommen i ØK-bussen.
12: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
11: Vi henter overalt på Fyn.
12: Vi kan se meget mere på jkbussen.dk.
13: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
14: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i designer outlet Neumünster.
19: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com.
4: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

før kunne jeg fortælle om det her fænomen mathfluencers, altså matematikinfluencer, simpelthen der lærer fra sig om matematik på TikTok for eksempel. Så kan man lige lære lidt om Pythagoras eller sådan noget. Og folk elsker det simpelthen i kommentarsporet, hvilket jo godt lidt kan se som et udtryk for, at der er mange, der struggler lidt med matematik. Inklusiv mig selv. Altså, siden jeg blev færdig på gymnasiet, så får jeg det simpelthen, altså, jeg får aldrig trænet mine matematikfærdigheder. Jeg bruger det nærmest ikke i min hverdag, og jeg har bemærket, at det har resulteret i, at jeg bare sådan lidt har, jeg har sgu bare lidt givet op på det, altså, og det går sådan lidt ud over dem, jeg omgiver mig med i mit liv. Altså, fordi hvis man nogensinde er i en situation med mig, hvor vi ligesom sådan, vi skal regne noget ud sammen, vi skal regne på et eller andet. Altså, det kan være, at vi har spillet minigolf, og så skal det regnes point sammen. Eller vi står og ser på en eller anden vare sammen. Sådan, der er en vare, der er på 40%, og vi skal sådan regne ud, okay, hvad koster den så nu? Altså, men jeg regner aldrig med. Altså, jeg har givet fuldstændig op. Jeg står bare sådan og lader, som om, at jeg også regner, ligesom den, der står over for mig. Sådan, jeg står sådan, ja, hvad er det nu lige, det bliver? Så trækker vi det fra det, og bum, bum, bum. Men altså, jeg regner overhovedet ikke ud. Jeg står bare sådan og venter på, at den anden har regnet det ud for mig. Og så, altså, når den anden så siger det, så er jeg sådan, ja, det må være det. Og sådan noget andet, jeg også har lagt mærke til at gøre, det er sådan, hvis folk siger et eller andet, fortæller en historie, hvor der indgår et tal, sådan, jeg var ude at kigge på en bil, som har kørt 100.000 kilometer, så ville jeg aldrig vide sådan, altså skulle jeg sige sådan, ej okay, hvor meget, eller ej okay, hvor lidt. Jeg ville simpelthen ikke vide det, så jeg begyndte bare at sige sådan, wow, nå. Altså, så kan det ligesom både betyde det ene og det andet, og så håber jeg bare på, at jeg ikke bliver fanget i løgnen. Det er helt galt. Det kunne være, at jeg lige skulle prøve at finde nogle af de der mathfluencers, der kunne hjælpe mig lidt. Eller jeg kunne bare tage til Roskilde Festival alternativt. Det lyder lidt sjovere. Og se Apaka, som spiller på orange scene i nat klokken 1. Men inden da, der kan du skrue op for dem lige her med Smelter under månen.

Jeg så en TikTok her den anden dag, som handlede om, hvem der... Altså sådan, når vi om mange år ser tilbage på 20'erne, 2020'erne, hvilke kunstnere er så ligesom dem, der sådan står klart frem, og sådan, som var dem, der var med til ligesom sådan at præge musikken. Og der var altså rigtig mange kommentarer, der skrev Olivia Dean, som jo også, altså man må virkelig sige, hun er godt nok stormet frem her, altså især de sidste år her, især også med Man I Need, som du fik lige her på Skala. Det må tiden jo vise, hvem der bliver fremhævet om mange år. Jeg tror faktisk, Olivia Dean er et rigtig godt bud. Mit navn, det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med her på Skala, hvor du lige nu kan skrue op for et band, der til gengæld er blevet fremhævet mange gange som lyden af 10'erne. Og jeg er simpelthen så glad for, at vi stadig har fornøjelsen af dem her i 20'erne, og der er forhåbentlig mange, mange flere musikår tilbage sammen med Coldplay, som er lige her med A Sky Full of Stars.

0: Dancing on my own lige her på Skala, hvor du lige om lidt lige skal opdateres på nogle nyheder, men på den anden side, der ligger der altså blandt andet en sang og venter på dig fra en kunstner, der på et tidspunkt gik sådan et ret stort rygte rundt omkring, som handlede om, at han skulle have en kæmpe spillegæld, og at han nærmest var gået helt bankerot, altså på trods af, at han er nok en af de største artister, vi har, og hvem det her er, det kan du høre lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Bil-

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Lige nu holder Odense Kommune borgermøde om larven fra helvede. Larven, der både kan give kløe, udslæt og allergiske reaktioner hos mennesker og dyr. Og situationen i Odense er så alvorlig, at sundhedsminister Ida Auken også blander sig. Hun har bedt sundhedsmyndighederne rådgive Odense Kommune om, hvordan man skal håndtere helvedes larven. BT er til stede ved

0: borgermødet, som du kan følge minut for minut på BT's hjemmeside. Og så er der nyt fra retten i København. En 31-årig mand er netop blevet varetægtsfængslet i 26 dage efter den voldsomme voldsepisode på Islands Brygge. Det skriver BT, som er til stede i retten. Manden, der har afrikanske aner, er sigtet for at have overfaldet en 32-årig svensk mand, som ifølge anklageren nu er i livsfare. I retten kom det også frem, at den sigtede tidligere er dømt for drabsforsøg og i 2017 fik 7 års fængsel. Og så er der kontant afregning i Dansk Folkeparti. Lokalformand Allan Black fra Dansk Folkeparti på Lolland er blevet kylet ud af partiet. Det sker efter, at han tidligere i Jyllandsposten kritiserede partiledelsen for en for hård udlændingepolitik og for topstyring. Men den slags offentlige uenigheder gider partitoppen ikke se på, lyder det fra Dansk Folkepartis organisationschef til DR. Fredagen byder på masser af blæst, men vi kan snart også se frem til mere sol, som skulle komme frem her i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, men den kraftige vestenvind tager toppen af sommerfornemmelsen. Langt flere kyster kan vindstødene nå stormstyrke, så det er en god idé at holde fast på både hat og briller.
1: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
2: Det her er Skala FM.
3: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
2: Der er plus.
3: Eller i Skala FM-appen.
4: Fredag eftermiddag på Skala, hvor du lige om lidt skal høre fra en kunstner, der i lang tid havde et ret træls rygte på sig. Men først Benjamin Hav lige her med.

my grandson. Oh, Bruno Mars. Og sidstnævnte, altså Bruno Mars, han havde i lang tid et ret træls rygte på sig om, at han skulle have en kæmpe spillegæld, og at han skulle have tabt sådan op mod 50 millioner dollars på forskellige casinoer rundt i Las Vegas, og sådan, at han nærmest skulle være gået bankerot på grund af den her kæmpe gæld. Altså på trods af, at han jo er nok en af de allerstørste artister, vi overhovedet har. Så jeg tænker, altså selv hvis han rent faktisk havde en kæmpe spillegæld, så tror jeg ikke, der ville gå mange dage, før den var tjent hjem igen. Han er jo på turné lige nu, Bruno Mars, rundt i Europa lige nu. Det gad jeg simpelthen så godt være med til. Han spiller i Amsterdam i morgen. Men han har altså glemt lige at slå vejen forbi Danmark. Men måske en anden dag. Minds of 99, de er også på en form for turné, i hvert fald en festivalsturné. De har spillet på Heartland, de spillede på Nibe i onsdags, de spiller også på Smukfest senere på sommeren, og så udgav de i marts deres første single i 3 år, det der udenfor.

0: hvis du altid har tænkt sådan, ej, jeg ville simpelthen så gerne vide, hvad der stod i Rasmus Seebachs søgehistorik, så er Today's Your Lucky Day. Der kan du nemlig få lov til at høre, altså få svaret på det lige om lidt fra kamelens egen mund, eller hvad man siger. Rasmus Seebach, han fortæller, hvad han har søgt på lige om lidt.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
9: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
10: Fransk løgsuppe 34 kroner. Steak frites 124 kroner. Crème brûlée 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon. Stor oplevelse. Lille regning.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholt. Bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
15: Se, en giraf!
16: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens Datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens Datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
17: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Sø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
25: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
26: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: i verdens bedste morgen, der har de jo den her leg, hvor de gennemgår hinandens søgehistorikker, deres Google-søgninger. Og derfor lå det simpelthen også lige til højrebenet, da de havde Rasmus Seebach med på telefonen, at han da også lige skulle udsættes for at udlevere sig selv og fortælle, hvad han havde søgt på.
1: Trampolin, hvor farligt er det?
2: Ja.
1: Er du bange for at hoppe på trampolin, eller hvad?
2: Ja, men det er faktisk mere, fordi at vi har lige fået en trampolin ude i haven, og det der med, at mine drenge, de er jo vanvittige, og de laver hele tiden et eller andet livsfarligt. Og så skulle jeg bare lige, før jeg købte den der trampolin, finde ud af, hvor farligt er det egentlig, fordi at det er jo faktisk, altså nu ved jeg godt, jeg lyder super kedelig og sådan lidt paranoid, men det er faktisk rimelig farligt at hoppe i trampolin. Vi skulle bare lige have nogle regler herhjemme, at man ikke må hoppe to på en gang.
0: Der er jo dømt velfortjent sommerferie i verdens bedste morgen, men inden de kære morgenværter, de gik på ferie, så sørgede de selvfølgelig for en masse podcast til dig. Du finder verdens bedste morgen podcast lige der, hvor du plejer at lytte til podcast.

Det her er en sang, der er blevet brugt i sindssygt mange reklamer. Den er både blevet brugt i en Coca-Cola-reklame, den er blevet brugt i en McDonald's-reklame, den er blevet brugt for en reklame for en ny Mazda, Ben & Jerry's reklame. Altså, den er blevet brugt sindssygt mange steder, den her sang. Det er virkelig også en ægte feel-good-sang. Rigtig sommersang også, den her Safe & Sound fra Capital Cities, lige her på Skala, hvor vi nu vender blikket mod VM, simpelthen. Der er ingen tid til nogen form for hydration break. Vi skal med det samme have fat i årets officielle VM-sang, leveret af Shakira og Burna Boy. Det her, det er dig.

0: uro og Macbeth med føles godt på skala. Mit navn det er Laura, og jeg vil så til at så småt runde programmet af, men jeg håber, altså, du vil blive hængende, fordi lige om lidt, der skyder vi altså gang i 90'er-festen, og skyder 90'er-bangers efter dig simpelthen. Jeg kan se, at du både skal høre noget Britney Spears og Take That, og der ligger også noget George Michael og venter på dig, og simpelthen altså alskens ikoniske 90'er-numre lige om lidt. Jeg er tilbage i din radio i morgen 10-14, og jeg håber, vi lyttes ved, og så må du altså ellers bare have en skøn weekend.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
4: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
4: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
6: Verdens bedste morgen.
2: På Skala FM.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der

0: og giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kober og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Lige nu holder Odense Kommune borgermøde om larven fra helvede, som har givet flere i Odense kløe, udslæt og allergiske reaktioner. Og situationen den er altså nu så alvorlig, at sundhedsminister Ida Auken også blander sig. Hun har bedt myndighederne rådgive Odense Kommune om, hvordan man skal håndtere helvedeslarven. BT er til stede ved borgermødet, hvor der er godt fyldt op i salen, og hvor stort set alle rækker hånden op. Du kan følge mødet minut for minut på BT's hjemmeside. Og så er der nyt i sagen om voldsepisoden på Islands Brygge. En 31-årig mand er netop blevet varetægtsfængslet i 26 dage. Han er sigtet for at have overfaldet en 32-årig svensk mand, som ifølge anklagerne nu er i livsfare. Den sigtede har afrikanske aner, og i retten kom det frem, at han før har fået 7 års fængsel for drabsforsøg. BT kan også afsløre, at manden tidligere har været sigtet for voldtægt. Det er dog endnu uvist, om han er blevet dømt i den sag. Og så er der kontant afregning i Dansk Folkeparti. Lokalformanden Allan Black fra Lolland er blevet kylet ud af partiet. Det sker efter, at han i Jyllandsposten kritiserede partiledelsen for en for hård udlændingepolitik.

0: og topstyring. Men den slags offentlige uenigheder gider partitoppen ikke høre på, lyder det fra DF's organisationschef til DR. BT forsøger at få en kommentar fra DF's leder Morten Messerschmidt. Fredagen rusker godt igennem. Det blæser nemlig kraftigt fra vest, og langs flere kyster kan vindstødene nå stormstyrke. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, men vinden kan altså også tage noget af sommerfølelsen. I løbet af de sene eftermiddagstimer skulle solen dog begynde at kigge mere frem.
1: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
2: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
3: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne
2: på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: lavpris. Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
8: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
9: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
10: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
11: Det bliver jo næsten lige kørt.
12: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
13: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
14: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
15: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavningen.
16: To gange æggekage.
15: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
17: Café Dalkin i Forborg. God mad med god stemning.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven.

0: eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet er præsenteret af podcast.

0: Festen på plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Du lytter til Skala FM.
0: 90'er-festen.
1: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
0: Skru

0: Er bedst, når vi er sammen.
1: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
1: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
3: Verdens bedste morgen.
4: På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på ETR.dk.
7: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
8: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavningen.
9: To gange æggekage.
8: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
10: Café Dalkin i Fåborg. God mad med god stemning.
11: Velkommen i ØK-bussen.
12: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
11: Vi henter overalt på Fyn.
12: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
13: Er vi der snart?
14: Det bliver jo næsten lige kørt.
15: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
16: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
17: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
18: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
19: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
22: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
24: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
25: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Download Skala FM appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
0: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lav.

0: prisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
5: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
4: På Skala FM.

0: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Ben & Jerry's is. Tre bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
6: Lavpris. Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
7: Se, en giraf!
8: Kan vi tage det, Karen?
9: Hej, det er Lise. Er det jer med de gode gavekurve?
8: Ja, det er også med de gode gavekurve.
9: Super. Er det fordi, jeg har samlet ind til Morten, der...
10: Ja, det er Cavité på Skibhusvej, der har de gode gavekurve. Kig ind i butikken eller på cavité.dk.
11: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
12: Money, money, yes!
13: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
14: Personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
15: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
16: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Boldbro og Odense Sø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: sommeren er bedst, når vi er sammen.
1: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
1: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
3: Verdens bedste morgen.
4: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller

0: kom længere for pengene.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
15: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
19: Du lytter til Skala FM.
18: 90'er-festen.
19: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
18: Skru op.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
5: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
6: Det bliver jo næsten lige kørt.
7: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
8: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
9: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
8: Skims. Og mange flere. Vi ses Tørrebæk Marked 10. til 12. juli.
10: Fyns største folkefest.
11: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
14: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
15: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
16: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
15: Anholt. Bandekrig.
14: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
15: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
17: Money, money, yes!
18: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
19: Kan vi tage det, Karen?
20: Hej, det er Lise. Er det jer med de gode gavekurve?
19: Ja, det er også med de gode gavekurve.
20: Super. Er det fordi, jeg har samlet ind til Morten, der...
21: Ja, det er kan vi tage på Skibhusvej, der har de gode gavekurve. Kig ind i butikken eller på kanvite.dk.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
25: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
27: Hvad mener vi med stay curious?
0: For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Jobindex undersøger.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
14: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
13: På Skala FM.

0: sommeren er bedst, når vi er sammen.
1: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
1: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
3: Verdens bedste morgen.
4: På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C. Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
6: Velkommen i ØK-bussen.
7: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
6: Vi henter overalt på Fyn.
7: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
8: Personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
9: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
10: Se, en giraf!
11: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
12: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
13: Fransk løgsuppe 34 kroner. Steak frites 124 kroner. Crème brûlée 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
14: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
15: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
16: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
15: Anholt. Bandekrig.
14: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
15: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live.

0: weekenden kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til Skala FM.
5: 90'er-festen.
4: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne. Skru

trumpet. Mambo number 5.

0: Carsten Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
6: Se, en giraf!
7: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
8: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
9: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
10: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
11: To gange æggekage.
10: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitzel til 139.
12: Café Dalkin i Forborg. God mad med god stemning.
13: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
14: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
15: Money, money, yes!
16: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
17: Hey, kom til Kalle nu.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Skovsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
22: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
23: Og svømme langs kysten og i.
22: Ja.
24: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: I
0: 3,65 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: sommeren er bedst, når vi er sammen.
1: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
1: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
3: Verdens bedste morgen.
4: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499.

0: Nordlys. Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
7: 90'er festen med det bedste fra 90'erne
6: på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
7: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
8: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
9: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
8: Far, så skal vi have is igen.
9: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
8: Minigolf!
10: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense SØ. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe. Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på itr.dk.
13: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
14: Se, en giraf!
15: Drømmer du om den perfekte fest? Gamlavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamlavernes. Sted til de store øjeblikke.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
26: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
28: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: På Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Tag sydpå og spar i Fleggaard.

tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Der er mere fantastisk musik på Skala FM.